0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sərtəli. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shitin abunəçilər terminalında mas qadamdə anıldılıdı. Həm də hər vaqt qayta anılıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəyli sayfımızda, may bayramılıq dəm eliş məzgilidə, sayahətki çıqqanda, qandaq qılğanda, şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu digən məzmunda sözləb berimiz. Ülgünün küçü, 1. may əmgək midalıqı eriş küçülənin salabiti sayfımızda, 1. may əmgək midalıqı eriş küçü, ilmi maqalını Şinjan Kevezliklerde yazgan Ken Levin'nin hikayesi dektin adı buludu. Ülgünün küçü yeni dəvir yaşlarının salabiti sayıbımızda Cungu yaşla 4. may medalığı eriş küçü Pamir İgizlikideki tutup kılıngan arzunu işğa aşırgıcı yeni dəvirdeki yaş Şau Şuçin toğrısıda toxtılımız. Addi sağlamlıq hərkətləri sayıbımızda yüzdün yağ təpcirəpli tursa, çaç asan meynət bulsa, nemi üçün hər gün bir istakan limon suyu içkəndə yaxşılınıdı digən məzmun deyiqtınladı buludu. Radio anlıqcıla, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun. Bunundan başqa, Douyin əbdisini çürüb başpəttin, Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayesi namıdiki Douyin numarını qoşub alsanız, riyasətçilərimizdən yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçgə erişələyisiz. Yəni, Douyin subsidi söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm törtkü bolsanız mı buludu?
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

May bayramlıq dəm elişta səbirinla qandaq orullaşdırıldı. Məyli, öydə dəm eliş ya ki, sırtqı çıxıb sayahat qılış bolsun ya ki, uruq tuqqan, dostlarını yoqlaş, yep içiş bolsun, may bayramını xuşal ötküzüş bilən bilə, sağlamlıq kırıcını boşaşdırıb qoyuşqı bolmaydı. Programımız may bayramlıq dəm elişini yaxşı ötküzüşünüz üçün sağlamlıq cəhətdə tövəndikidək əskərtmə

0: ayırdı. Birinci, kol, put və iğizğa əsvə çıxış kesili. Ətiyazlıq oxuş məvsumi başlanğandan kiyin, kol, put və iğizğa əsvə çıxış kesilinin məktəb və iğizğa əsvə çıxış kesilinin yuxuşçalıq küşlük, tarqılış yolları köp, aldın ilişki diqqət qilish lazım. İğizğa əsvə çıxış kesilinin yuxuşçalıq küşlük, tarqılış yolları köp, aldın ilişki diqqət qilish lazım. Mütəxəssis əskərtməsi. Kol, put və iğizğa əsvə çıxış kesili və qapartmılıq yutqıncaq yallığının aldın ilişdə qolni pat-pat yuyuş, pat-pat hava almaşdırış, az yığılış, pat-pat tazılıq qılış, daim közütüş, vaksini əmnetiş arqılıq kesəldən yıraq duruş gerek. İkinci, tarqılışcan zukam. Növətdə hava özgürüşcan ətiyaz bilən yaz almışıdığan məzgil. Ətigən bilən kəşinən temperatura pərqı çoğun. Havanın nəmliki yuqri. Köpçilik, özünün salamətlikini yaxşı közütüb, qızıtması örləş, yötülüş qatarlıq alamətlə körülsə, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Mütəxəssis əskərtməsi. Tarqılışcan zukamının aldın iliş tızgilləşdə, şəhər ahalları üçni pat-pat qılış və üçdə təşəbbüskar buluşni işqa aşırış gerek. Üçni pat-pat qılış, qolunu pat-pat yuyuş, tamaqdın burun, tamaq yiyişdın burun, Tərəddün burun, yaşanğalla, balıla və bimarlarını pərviş qılıştın burun, iğiz burun və közünü tutuştın burun, sırtqı çıxıb öygə qaytqan dinkin, bimarının halıdın xəbər alğan dinkin, yötəlgəndin, ya ki, çüşkürgən dinkin, tazılıq qılğan dinkin, əxlətləni tazılıqan dinkin, tərədd qılğan dinkin, tez yollanma bilən uçraşqan dinkin, lift konubkisi, şik tutqıcı qatarlıq amıvi əslihələni tutqan dinkin, Qolni yuyuş ya ki, qolni dezinfeksiyələş. Pat-pat hava almaşdırıb duruş, öynün dərisini pat-pat içib duruş, köprək hava almaşdırıb duruş, adəm zic, hava ötüşməkdən sorulağı az beriş. Pat-pat hərəkət qılıb duruş, daim muvafiq miqdarda bədən çiniq duruş, yəni əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişkə diqqət qılış. Qanuniyyətlik dəm iliş digəllikdir. Üçdə, təşəbbüskar buluş bolsa, Təşəbbüskarlıq bilən közütüş, özünün və ailə əzalarının bulubmu kiçik balıla və yaşanğalarının salamətlikini yaxşı közütüşni. Təşəbbüskarlıq bilən doktorğu körünüş, navada qızdımızı örləş, çüşkürüş, yötülüş qatarlıq kesəllik alamətləri körülsə, maskı taqaş, vaxtıda doktorğu körünüş, kesəl durubmu məktəbki beriş ya ki, işqi berişdən saqılınışni. Təşəbbüskarlıq bilən müdafiə görüş, hər yili təşəbbüskarlıq bilən tarqılışcan zukam vaksinisini əmlətişini. Bunun tarqılışcan zukamının aldın ilişdiki ən ünümlük tədbirlikini körüstüdü. Üçüncü, sayahatki çıqqanda dıngı qızdımısıdın ihtiyat qılış lazım. Havanın tədirici ilişiqi əgişib, yamğur barğansiri köpüyüb, Kelmant şərait paşılanın yetilişi, köpü işigə texma maskel geçkə, paşa barğan seri avub, dıngı qızdımısı qatarlıq, paşı yuqumluq kesəllikləri körüldüğən məzgil kırıdı. Mütəxəssisinin əskərtişi, dıngı qızdımısı paşının çəkişi arqılıq tarqıldıqan kesəllik bulub, paşıdın müdafiyəliniş və yuqtuş. Paşa çəkivilişdən saqılınış, dıngı qızdımısının aldın ilişdiki, ən ünümlük tədbiri hesablanıdı. Şuna, sayahat məzgilədə paşının çəkivilişidin saqılınış ən mühim. Sırtqı çıqqanda su sıranlık uzun çapan, uzun iştən kiyiş. Bədinigə dixloramin tərkibi bar paşı yoxdış doğrusu sürküviliş lazım. 4. Yol boylardaki yavı köktatlarını tərməslik. May bayramlıq dəm iliş məzgilədə sırtqı çıqıb sayahat qılış, obçı qızalınış qitimsanı köpüyüb, Kollektiv yeməklikdən zəhərlənişinin, yəni yeməklik mənbəli kesəllik körülüş xəvbi işib gedidu. Mütəxəssis əskərtməsi. 1. Yavı moğuni xalğancı üzüb yeməslik. Yavı moğuni xalğancı ya ki, təcrübəsəkə asasən üzüb yeməslik lazım. Yəqindən bu yan hava nəm. Yamğur köp yığıb, hər xil zəmburuqlarının ösüşü tez bulub, yavı moğudun zəhərləniş köp görüldüğən məzgil bulub qaldı. Köpçülükə şunu noxtuluq əskərtimiz ki, zəhərlik moğuğu nisbətən tordiki zəhərini pərqləndürüş usuluqa asallıqca işənməslik lazım. Yenə üzməslik, elib satmaslıq, yeməslik təkildinidu. İkinci, işçidigan su tazlıqıga diqqat qilish. Jilgı suyi yaki derya suyini içmeslik gerek.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilosu nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shiting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu
4: 100 milyon modun eşip yeniden 50 milyard yuandan artıq paydı yaratıp Şinjan paxtıçılıqının mıhtar kölem tipidin yenik, yukur ünüm, süpet paydı tipidiki zamanevi yezi ilgiliki yönelişigi qarab taraqi kılışıga türütkü bolupli kalmay yana texniki cahette Şinjan'nın paxtı işlep çıkırışının memleketteki yadroluk strategiyelik ornini berpa kıldı. O daim biz uruq tədqiq qıladığalla çoxum özümüz uruq buluşumuz gerek deydu. Səmimi bu sözlər bir pən texniki xizmətçisinin kəsibki bolğan çəksiz muhabbeti və məsuliyyətçallıqını namayan qıldı.
5: Ula yaşlanın ülgesi, ula oxşumuğan xizmət orunlarda yeni dəvr yaşlarının salafetini namayan qıldı. Әнді үлгінің күчі, еңі дәвір яшларының салафеті сәйіпімізді Джунгу Яшла 4-й май медалі, еңі дәвір яш авангардла мұкапатығы еріш күшілерінің екайсыны баян қылымыз.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bərdoq, yaqdırıb, anlıqınınlaq rəhmət. Texmi köp məzmullarını yana, sılışı tin abonecilə terminalını çürüb, anlısanla buluduq.

0: saqlash küçük ege bir taraf kılgışpa 128 mulazimetri kaçılangan suyukluk arkılık soğutulduğun 5 hesaplash küçü yük sandıqı ve 8 yürüşlük yük sandıqıdan ibaret 13 yük sandıqını orulaştırdıq. Xotan vilayetidagi yadroliq hisoblash kuchi to'plashgan rayon bo'lgan Xotan nohiya hisoblash kuchi kasblar bog'chasining plandagi umumiy ko'lami 500 mo'g'i yaqin bo'lib, 3 qarorga bo'lib, tadrijiy olg'i siljitiladi. Yaqinqi mazgillik hisoblash kuchi ko'limining 10000 pi'ga yetishi mo'ljallandi. Yiroq mazgillik ko'lami 30000 pi'dan oshdi. Xotan aylık tövən karbonluq əxli iqtidarlıq hesablaş küçü mərkəzinin kuruluşu, Şincanın hesablaş küçü torunun uğurlaşdırılışını mükemmelləşdiriblə qalmay, teximu muhimi, Şincanın hesablaş iqtidarını çoğunçıngı kırgızış boyca dövlətinin hesablaş iqtidarı bilən elektr energiyasını maslaşdırılış sınaq noqtısını əməliyiləşdirib, yolu qoşku türkü bulub, yepək yolu xısat bəlbəği yadroluq rayonu kuruluşunu küçlük, rəqəmlik trək bilən təmirləydim. Li Shangyu, türlük iqtidarlarını layihə ölçümüge yetkizişə haqiqi kapalatlı qilish üçün növbətdə aqli iqtidarlıq hesablash küçü mərkəzinin birləşmə tənşəş, birləşmə sınaq qılıbatqanlıqı, türlük kəsb mənzillərini təhlil qilish arqılıq yadroluq əsləhələrinin yürüşüş muqimliqini bir-birləb təkşürüb ölçəb, hesablash küçünü orınlaşdırış ünümünü əlalaşdırıbatqanlıqını bildirib bundaq dedi. 5-ci ayının oturlarda rəsmi işə kirishdirilishini mölçərlədik. Türlər toliq qurulub işə kirishdirilgəndən kən Xotandakı iki ali məktəblərlə həmkarlaşıb AI ixtisaslıqlarını tərbiyələr süpsü qurub, ümumi mənfəətdar hesablash küçü, yeşil energiya, çox model qatarlıq bütün kəsb zəncirini əməliyyələşdirişə türtkü bolışını planladıq.
1: Stansımız müxbiri Li Yang xəbər qılıdı. Abdanım rayonumuzun arkayız çaylarda bugünkü künde keçilik ixtisat sıcıl canlandı. Keçlik bazarla kaynam taşkınla küçümüp, mezirlik tamlarının hoşuydu etrafı tarılıp, koçlarda ademlerinin ayığı üzülmeyi kes faaliyeti köpmen belleşti. Özgeçi mezirlik tamla bilen istirahat, medeniyet, köngül içi çunkuru yoğurulup, istimalının hayati küçü sıcıl uğrutuldu. Kesaat 7:20'de Ürümçiyari Şimgo rayonu emge koçisi keşlik bazırda ademlerinin ayığı üzülmeyi kaynam taşkınlığı çöktü. Merkezi şehrinin konu danlık markalık özgeçi keçilik koça rayonu bolu süptü bilen bu yerdeki yayımla retlik tızlıgan bolup kavap, samsa, öpke yesip katarlık Şincan'ın yerlik tağımları toplangan. Şundakla memleketinin erkayız şehirlerdeki alkışlanan yemeklikler yuğurulgan bolup 100 kıldın artık mezirlik tağım var idi. Caylardan kelgen sayacılar yaymıla aldı çördep daka kılıp suretki tüşetti. Sıçalık sayacı Sünçin mındak dedi. Bayla çoğun bazarda oynağanıydık. Bu emge koçusunun bek ava tikerlikini anlap geldik. Bu yerde caylanın mezlik tamamları varken naiti mol ve kızkarlık yiz kıldık. Bizdek sayacılarga bek maskele diken. Yang Mişu köpgül ilgiri bu yerde küçük kavap yaymış aşkan idi. Keşlik bazarının terakkiyatı ağışıp, bugün günde o yüzge yakın kavapkanı ilgisiyle aylandı. O muhbirga. Hazırlıklı emge koçisi keşlik bazarının kesfaliti, teximi mollaşkallıkı, soğudusumu barğansırı yakışı boluvatkallıkını eğitimindak dedi. Türi naiti köp, biz mu yeni mesula çıkarıbatımız, ticaret somumuz günde netçi 10 bin yuvenge yetibatıdı. Dörbülce nayasının 3. nöbetlik şarkı koça keşlik bazarı yakında resmi geçildi. Keşlik bazarı ənənivi mədəniyyət, xəliq örp adet mədəniyyəti, cungu modu iqimi mədəniyyətini yadro qılğan, yemək-işmək, oyun, sayahat qılış, mal seti biliş, köngül içdini ibarat 6 çoğun bölək et ayınıb, çökmü şəkildiki mədəniyyət, sayahat, istimali yeni mənzirisi bərpa qılındı. Dörbülcün ayasdiki Şençön Mədəniyyət Sayahat Tərəqiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkitinin muavın baş direktori Wang Xiaolong mındaq dedi. Sayahatçilərgə həm dörbülcün xəliq örp adet mədəniyyətinin sihri küçünü isqıldırıb, həm yerlik sodigərlərini köp pul tipiş, amını köp işqi uğurluşuş imkaniyyəti iyi qılıb, nahiyə istimalıqı türtükü bolduq. Bu qidimki bazara etiş qızğınlıqının paydalanıb, keşlik bazardaki türlük yayma uğurluları və sayahat türlerini əlalaşdırıb, keşlik bazardaki avad kayfiyyat arqılıq istimalığa uzaqca türtükü bolumuz. Janubi Şincandaki avad nahiyə dolan keşlik bazarda çırağla çaqınab illik kayfiyyatı dolğanı idi. Her millet ama emra buluşup koçlarda seyli kılıp,

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz. Ülgünün küçü, 1 may əmgək medalığı eriş küçülənin salapıtı səhifimizdə neftliknin 1 sepedeki danlıq terinir Kün Çilyan'nın hikayesini sözləb berimiz. Yüksülü vatqan Şincan səhifimizdə Turpandaki 100 milyard dərcilik kömür ximiyyət toqumuçuluk türünü tonuşdurumuz. Ülgünün küçü, Yeni dəvr yaşlarının salapıtı səhifimizdə toğraqı oxşaş Cənubi Şincanda yıldız tartqan 90-cı yıllarda toğulğan Şuji Pangzi Cənnin hikayesini sözləb berimiz. Programımız yana Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratqı Sılu Şötin abonçıla terminalıda mas qədəmdə anlatılırdı. Həm də hər vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjandaki yığınlıkla.
1: Yakında devlet dərəcəlik gayri maddi mərniyet mıraslarının vəkillik varisi. Jingdezhen kolda farfır boyumları yasaş öner sənətinin ustazı Li Wenyue Şinjan gayri maddi mərniyet mıraslar sarayına yukarı temperaturluk humdanda sırlanan ipek yoludaki şatlık naqsi. Köçüş namlıq iki parça əsli icadi rənglik farfır tahtı resmini iyanı kıldı. Li Wenyue sapal ve farfır boyum sənəti bilen neçe 10 yıl şuğullanan. Parashoksiman rənglik farfor sapalının icadiyyatçısı. O parashoksiman

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri.

0: çeçip, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatmı əvlat davamlaşıb, rangdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlılık uçula, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boycağını çişbəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılu şötin abonçıla terminalını çürsənlə, texmə köp məzmulladın xəbərdar bolalaysilə.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Balıxan namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilan başlaymız. Qinamısa Bəhr ağaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbətdə qırğızçı naqşılardan Şanlıq Hayat namlıq naqşını dil aramınla sunumuz, yaqtırıb anglıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırıda Bahar Nurida namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programımızdan anlayışınlarını karşılamız, mən riyasetçi Raziya Zırtali. Bu programımızda stansımız bilen Abdunum Raylıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş baş qurğan. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abonetçila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəyli sayfımızdə, May bayramılıq dəm eliş məzgilidə, sayahətgə çıqqanda, qandaq qılğanda, şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu digən məzmunda sözləb berimiz. Ülgünün küçü, 1. May əmgək midalığı eriş küçülənin salabiti sayfımızdə, 1. May əmgək midalığı eriş küçü, ilmi maqalını Şinjan, Kevezliklerde yazgan Ken Levin'nin hikayesi dektin adı buludu. Ülgünün küçü yeni dəvir yaşlarının salabiti sahibimizde Cungu yaşla 4. May medalığı eriş küçü Pamir İgizlikideki tutup kilingan arzunu işe aşırıcı yeni dəvirdeki yaş Şau Şuçin toğrısı da toxtılımız. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizde yüzdün yağ təpcirəpli tursa, çaç asan meynət bulsa, neymiş üçün hər gün bir istakan limon suyu içkendi yaxşılınıdı digən məzmun deyiqtanladı buludu. Radyo anlıqcıla, əmdi deyiqtanla programımızın təpsili məzmunlardı bulsun. Bunundan başqa, Douyin əbdisini çürüb başbəttin, Guli Şo Şinjan, yəni Gülinin Şinjan hikayesi namıdiki Douyin numarını qoşıb alsanız, riyasətçilərimizdən yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçgə erişələyisiz. Yəni, Douyin subsidi söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm törtkü bolsanız mı boludu?

sağlamlıqını ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarıqtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

May bayramlık demelişte sabırınla kandak orullaştırıldı. Meyli öyde dem iliş ya ki sırtkı çıkıp sayahat kılış bulsun ya ki uruk tıkkan, dostlarını yoklaş, yep içiş bulsun, may bayramını kuşal ötküzüş bilen bile sağlamlık kırıcını boşaştırıp koyuşka bulmaydı. Programımız may bayramlık dem ilişini yakşı ötküzüşünüz üçün sağlamlık cahette tövendikidek eskertme biyirdi. Birinci, kol, put ve iğizga esve çıkış kesili. Ertiyazlık okuş mevsumi başlangandan kiyin kol, put ve iğizga esve çıkış kesilinin mektep ve yesli aparatlarda toplişiş karakterlik yukum körülüş xaupi işip gedidu. Kol, put ve iğizga esve çıkış kesilinin yukuşçalık küşlük, tarqılış yolları köp, aldın ilişki dikkat kılış lazım. Mutakas eskertmesi. Kol, put ve iğizga esve çıkış kesili ve kapartmalık yutkuncak yalluğunun aldın ilişte kolni pat-pat yuyuş, pat-pat hava almaştırış, az yığılış, pat-pat tazılık kılış, daim közütüş, vaksini emletiş arqılık keseldin yırak duruş gerek. İkinci, tarqılışcan zukam. Növette hava özgürüşcan ət yaz bilen yaz almışıdığan mezgil. Ətigen bilen keşinin temperatura pərqüçün. Havanın nemliki yukarı. Köpçilik özünün salametlikini yaxşı közütüp, kızıtması örleş, yötülüş qatarlıq alametle körülse, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Mütəxəssis əskertmesi. Tarqılışcan zukamının aldın iliş tızgılləşte, şəhər ahalları üçni pat-pat kılış və üçtə təşəbbüskar buluşni işqa aşırış gerek. Üçni pat-pat kılış, kolunu pat-pat yuyuş, tamaqdın burun, tamaq yiyiştın burun, Tərəddüm burun, yaşanğalla, balıla və bimarlarını pərviş qılıştım burun, iğiz burun və közünü tutuştum burun, sırtqı çıxıp öyge qaytqan denkin, bimarının halıdın xəbər alğan denkin, yötəlgəndin ya ki, çüşkürgən denkin, tazılıq qılğan denkin, əxlətləni tazılıqan denkin, tərədd qılğan denkin, tez yollanma bilən uçraşqan denkin, lift konupkisi, işik tutqıcı qatarlıq amıvi əslihələni tutqan denkin, Kolni yuyuş ya ki kolni dezinfeksiyeleş. Pat-pat hava almaştırıp duruş, öynün dərisini pat-pat içip duruş, köprek hava almaştırıp duruş, adem zic, hava ötüşmeydiğen sorulağı az beriş. Pat-pat hareket kılıp duruş, daim muvapıq miqdarda beden çiğniq duruş, yani emgek bilen dem ilişini birleştirişke dikkat kılış. Kanuniyetlik dem iliş digenlik dur. Üçte, teşebbüskar buluş bolsa, Təşəbbüskarlıq bilen közütüş, özünün və ailə əzalarının bulubmu kiçik balıla və yaşanğalarının salamətlikini yaxşı közütüşni. Təşəbbüskarlıq bilen doktorğu körünüş, navada qızdımızı örləş, çüşkürüş, yötülüş qatarlıq kesəllik alamətleri körülsə, mask taqaş, vaxtıda doktorğu körünüş, kesəl durubmu məktəbki beriş ya ki işqi berişdən saqılınışni. Təşəbbüskarlıq bilen müdafiye görüş, her yili təşəbbüskarlıq bilen tarqılışcan zukam vaksinisini əmlətişni. Bunun tarqılışcan zukamının aldığını iliştiki ən ünümlük tədbirlikini körüstüdü. Üçüncü, sayahatki çıqqanda dıngı, qızdımısıdın ihtiyat kılış lazım. Havanın tədirici ilişiği əgişib, yamğur barğansiri köpüyüb, kelmant şarait paşılanın yetilişi, köpüyüşüge tekma maskelgeçke, Paşa barğan seri avup, dıngı qızdımısı qatarlıq, paşı yuqumlıq keselikleri körüldüğen mezgil kırıdı. Mütəxəssisinin əskertişi. Dıngı qızdımısı, paşının çekişi arqılıq tarqıldıgan keselik bulup, paşıdı müdafiyeliniş və yuqtuş. Paşa çekivilişdən saqılınış, dıngı qızdımısının aldın eliştiki ən ünümlük tədbiri hesablanıdı. Şuna, sayahat mezgilide paşının çekivilişidin saqılınış ən muh

İlmi makalını Şincan'ın kivezliklerde yazgan Tianliwen. Şincan Yezigilik Pella Akademiyası İqtisadi Ziraat Tədqiqat Ornının 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı Tianliwen kivezlikdə yıldız tartıb, pən tədqiqat nəticələrini əməli işləb çıxırış gücünə aylandırıb, Şincan'ın paxta kəsbinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına zor töhfə qoşdu. Tianliwen dövlət terək buluş planı, Pən texniki tədqiqatı, mühim tədqiqat tərəqiyyat planı və Abdunum rayonunun çoğun-çoğun pən tədqiqat türlərdən 20 nəticə riyasətçilik qıldı və məsul buldu. 20 nəticə patentə erişdi. Cüngu təl yazıqıdaki yadroluq jurnallarda 100 nəticə parça ilmi maqalı ilan qıldı. 21 kitab nəşir qıldırdı. 30 nəticə ölçəm tüzdi. Onun köpligen pen tədqiqat nəticələri dövlət işçi və sırtıdaki boşluğunu toldurub, Şincanın kevəz teyriqçılıq texnikisinin dünyada aldınqa qatarda turuşuğa küşlük türütkü boldu. 2024-cü ili onun bir patenti Cənvədə Xalqara İcadiyyət Kümüş Mükafatı erişdi. İki türlük icadiyyəti dövlət patentiğe erişdi. Pen texnika Şincan paxtıçılıqda möcizə yaratdı namlıq maqalısı Cungu gezdinin Cungu tıl yazıqı və İngilizce nusqısı da ilan kılındı. 2024

İlmi maqalını Şincanın kevəzliklərdə yazğan Tianliwen. Şincan Yezigilik Pəllə Akademiyası İqtisadi Ziraət Tədqiqat Orununun 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı Tianliwen kevəzlikdə 7 startıp, pən tədqiqat nəticələrini əməli işləb çıxırış gücüge aylandırıb, Şincanın paxta kəsbinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına zor töhfə qoşdu. Tianliwen dövlət terək buluş planı, Pən texnika tədqiqatı, mühim tədqiqat tərəqiyyat planı və Abdunum rayonunun çoğun-çoğun pən tədqiqat turlarından 20 nəticəyə riyasət

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

Ən xalq saxçılarının xalq üçün xizmət qilishdiki əsl məqsədini zimmigə elişiga guvohçu boldu. 4-cü ayının 7-ci günü Qaraqaş nayəlik 2-ci başlanğıç məktəbinin məsuli Hürmetlik radyo anlıqçılar, Çincan radyo televiziya stansının qanun sözge həmrah programımız bocağını dişibədik. Teximi köp məzmullarını, slu şirtin terimlerini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısını anlayışınlarını karşılımız, mənlə Riyasacı Razıya Zırdəli. Dostlar, bu qıtımqı programımızda tövendiki məzmullarda anlayış birimiz. Gülün vatqan Yezi kentləgi nəzər sahibimizdə Bay Nahiyası da Yezi taş yol kuruluşu ciddi elib berilmaqda. Xoş nahiyasi meyve şoxlısını parnikti sınaq tariqisi östürüp, mul husulunu kütüb aldı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Ülgünün küçü 1 may əmgək medalığı erişkicilərinin salabiti sayfımızdə Jongo Nefit Təbii Qaz Qoruhi Şincan Neftliki şöbə şirkəti neft eliş 1 liniyasının danlıq texniki yetəkçisi karxana üçün cəmi 100 milyon yuandan artıq xərcət tejəb bərgən Çın Çilyan'ı tanıştırımız. Ülgünün küçü yeni devri yaşlarının salabiti sahibimizde Jongo Yaşla 4 May medali yeni devirdeki yaş avantgardla mukapatıgı eriş küçü Toğraq kəbi Cənubi Şincan'da yıldız tartkan Pan Zijen toğrısı tohtılımız. Yezi gilike yeza dekallağı alaqıdar uçurla sahibimizde xalıqnın Köktat sağlam istimalini ilgiri sürüş hərkiti rəsmi başlandığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radyo anlıqçı dostlar, əmdə deyiqtınla programımızın təpsili məzmullarda bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şötin abonecilə terminalıda masqadəmdə anlıqdılıdı. Həmdə hər vaqt qaytırıb anlıqlı boludu.

Hörmətlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq Programması. Əmdi diqtınla yezikliki yeza dehqallağı alaqdar uçurladı bulsun. Yıqında yezikliki Yezim Ministerliği Bazar ve Uçurlaştırış Mehkemesi'nin yetekçilikide Köktat işlep çıkardığın asaslık rayonla sahe teşkilatları pen tetkikat oruları birlikte yolu koygan halkının Köktat sağlam istimalini ilgiri sürüş herkidi Şendong Şovguan'da başlandı. Bunundaki məqsəd pen texnikinin kuduridi. Süpetini östürüş, danlıq məhsulat yetiştiriş, obrotta yenlik yartış, Pennu umumlaştırış təşviqat qatarlıq köpqül usula arqılıq xalqının uzuqluq planı nişani və vəzipisini işqa aşırışqa küç qoşub, Köktat sağlam istimal səviyyəsini östürüb, təminləş ihtiyac qurulmasının dərəcəsini östürüşkə yetəkçilik qılışdan ibarət. Dövlətimiz dünyadaki birinci Köktat işləb çıxırış və istimal çoğun dövləti bolu sübüti bilən yeşil, organik, xas köktatlağı bolğan ihtiyac sıcıl eşib, Təminləş qurulması, istimal qurulması özlüksüz əlalışıb, markalaşqan, ölçəmləşqan, xaslaşqan, pən texnikalaşqan buluş asasi iqimağa aylanıb, köktat bilən təminləş və ihtiyacının maslışçalıqı muqum açdı. Congo ahallarının qızalınış körsətməsi 2022-nin təvsiyəsigə asaslanğanda quramığı yetkənlə hər günü az digəndə 300 gram yeni köktat istimal qılışı. Onun üstüge türü köp xıl, qiniq rəngli köktatla 20-dən köbrəkni iyiliş gerekken. Növətdə köktat istimalı da yanılla bir qədər boşluq bar. Paaliyyət məzgilidə asaslıq uyuşturğıcı tərəb markalıq köktatlarını işləb çıxırış bilən setişini udullışıqa təşkilləydu, həm də 100-dən artıq setivli sodigerini paaliyyətkə qatnışıb kengişiş, setiviliş, kilişim imzalaşqa təklif qıladı. Yana elektronluq sodi bivast körüstüş musabıqsı ötküzüb, mənbəsini sürüştürüş bivast körüstüşi, parniktiki əsli işləb çıxırış ornada 24 saat asta bivast körüstüşki təşkilləb, hər qaysı caylanın danlıq markılıq köktatlarını tonuşdurudu.

0: Шенш техимо әмили һәркәт белән юқыр сәвиелек пән техникада өзіге тайынып құдрат тепеш, пән техники күшлік дөлеті құрыш үшін тәрішіп күрәш қылышқы илхамландырды. Жонғы пәлләр академиясы молекула өжәйрі илімі еңіліқ яртыш мәркізінің тәтқиқатысы Чинлинлин мұныларыны білдірді. 2023 жылы 11 айда Башуджи Шанхай пән техники көргәзмесіні көздің кәчірді. O, yaş pen texniki ixtisaslıqlarının özbetilişigə in tayin köngül böldi. Şu çağda mən çoğunqur təxirsizlik tuyğusi və buruş tuyğusi hiss qıldım və qandaq qılıp nişanını çın közləb, qat'i iradı bilən ul tədqiqatını teximi çoğunqur, teximi əmili işləş haqqıda oylandım. Bu qadımqı söhbət jığınıda başşuji ul tədqiqat bilən şuğullundıgan pən tədqiqat qadımlarının öz kəsbini, bütün zihnini mərkəzləşdürüb yaxşı qilishini təkidlədi. Başşujinin ul tədqiqat bilən şuğullundıgan pən tədqiqat qadımlarına həqiqi köngül bölgəlikdən naiti təsirləndim. Şənçim tulub aşdı. Jongo'nun ul tədqiqatını teximi küçəytib, onu dövlətnin ehtiyacıqı həqiqi mulazimət qıldırımız.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci may xalqara əmgəkçilər bayramı yetib gəlgən peytdə baş şuji Şi Jinping partiya mərkəzi komitetə vakalatan bütün məmləkətdəki əmgəkçə amının bayramını təbrikledi və onlardan səmimi hal sordu. Baş şuji bunulana təkidledi. Bu il Jungu Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqi. 15-ci 5 ilinin başlanışı ili. Əmgəkçə amının əmgək namunəçiləri royi. Əmgək royi. Hünərvan royini zor güc bilan əvcaldırıb Japa müşaqqat kichidap, əmli işləb, kəsibni qadırləb, töhb qoşub, iqtisadi ictimai işlərinin yuqru spiltik tərəqiyyatını ilgir sürüşdə asas qoşulluq rolini cari qıldırıb, baş qahrmanlıq xısıltını namayan qilishini ümit qılımən. Köpçilik munulanı bildirdi. Yeni musabıda məvqani iş ornumuzu qartıb, əmli işləb, məsuliyyətini zimimizgi ilib, tirişib əmgək qiliş, səmimi əmgək qiliş, İcadi əmgək qılış davamında üzlüksiz yeni nəticələrini yaratıb, cüngüçə zamanilaşdırışını ilgirsürüş üçün töhb qoşumuz. Baş şuji Şi Jinping mündaq təb görsətdi. Cüngüçə zamanilaşdırış yeni müsabısıda əmgəkçi amma partiya ətrapıqa zıç uyuşub, cəsarət bilən can tikib ilgirləb, dadıl yenilik yaratıb və icad qılıb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyat üçün mühim töhb qoşdu. Baş şujinin bayramını təbrikləgənliki və səmimi hal sorğalıqı hər bir körəş qılğıcını ilhamlandırdı. Məmləkətlik əmgək nəmunəçisi Şantan Polat Dömür Qoroyi Çəklik Şirikçinin Kəpşərləş Məsləhətçisi Əy Əygu mündaq dedi. Baş şuji Şi Jinping əmgəkçi amını əmgək nəmunəçiləri royi, əmgək royi, hünərvan royini zor güc bilən əvcaldırışqa ilhamlandırdı. Biz yasmacılıqnın dərəcəsini östürüşnün açqışlıq məzgili turuvatımız. Mən ügütüş, yardım veriş, yetekleşini devamlıq yaxşı qılıb, yaşlarını yeni texnika, yeni materiallarını birlikdə tətqiq qılışqı yetekləb, yasmıçılıq küçlük dövləti quruş üçün iğir vəzifini zimnisik alalaydıqan texim köp çoğun dövlət ünərvəllərini yetiştürmən. Əmgək dəvir səyibsini pütüdü. Küreş güzəl kəlgüsünü yaratıdı. 1-ci maylıq dəməliş məzgildə dövlətinin noxtılıq quruluşları bütün küç bilən ilgir sürüldü. Guangdong'da Guangdong, Shangang, Aumun çoğun koltuk rayonu dereceden taşkırı kuruluşu Siziyan yülü turunun yerimden köpürek püttü. 6000'a yakın işçi iş oranında çıntırıp işledi. Yunnan'da oturu Yunnan'dan su başlaş kuruluşunun Haydun tonili ciddi kızıldı. Her günü 30.000'dan artık kuruluşçı su başlaş kuruluşunun bütün liniyası da köreş kılmakta. Siziyan yülü T11 belgi tür bölümünün mesulü Zhao Chuanxin bunulanı bildirdi. 1-ci may məzgildə biz quruluşun birinci səpədə çıxın turub, əmgək arqılıq bayramğa hörmət bildirib, əmli işləş arqılıq baş şujinin gəmxorluqı və ümidigə cavab qaytırdıq. Biz Şiziyan yolu quruluşunu yuqru süpət bilən ilgir sürüb, Jujiang daryası eğzi qatnaş torunu mükəmmələşdürüş, çoğun qoltuq rayonunun kəsb əmkarlıqı və yuqru süpət tərəqiyyatıqı yardan veriş üçün quruluşçilərinin bir kişilik tökbisini qoşumuz. Məmləkətlik 1-ci may əmgək midalığı erişkücü. Otturu Yunnan su başlaş kuruluşu dalı bölükünün Ali İnjineri Li Hui Munulanı bildirdi. Baş şuji Şi Jinping köpçülükni iqtisadi ictimai işlərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdə asas qoşulluq rolini cari qıldırıb, baş qahrmanlıq xısıltını namayan qilishqa ilhamlandırdı. Bu mana zor ilham boldi. Otturu Yunnan su başlaş kuruluşu 15 milyondan artıq adamga nəp yetkizidigan muhim xalq turmuş kuruluşu. Мен хизмәттәшләрем белән техник өткелгә зур күч белән һөҗүм

0: ның сәбәбіні білеш, әм оның немі икәлігіні, әм немі үшін икәлігіні, қанда қылыш керекілігіні білеш дегенлік тұр. Тоғыры дегенлік тәкліптікі түрлік орынлаштырмыланың сиясет чеки вә өлчіміні тоғыры игіліп, қылышқы тегішліклеріні чоқым қылыш, қылышқы болудығаларыны тірішіп қылыш, қылышқы тегішлік болмығаларыны қәтті қылмастық дегенлік тұр. Мақалды мұндақ деп көрістелді. Ішкі ташқи вәзіеттікі еңі өзгүрішләні сәзгүрлік білен игіліп, заман юлашқан кәсіп сестімісіні пұқты бәрпа қылып, еңі тәрәқият әндісіні тездін бәрпа қылыш арқылық, стратегиялік тәшәббүскарлықны қолғы кәлтіріп, ұқтисади іждімай ішларының маз тәрәқиятығы түрткі болыш керек. Ерік планны ілмі түзіп, ілмі тәдбір бәлгіләш, демократик тәдбір бәлгіләш, қанун бойынша тәдбір бәлгіләште чың тұрыш керек. Yerlikning yirik planı və alaqadar sahələrinin məxsus yirik planını dövlətinin umumi yirik planı bilən yaxşı cipsilaşdırıb, dövlətinin umumi yirik planının ruhi və təlifini gəvdiləndiriş. Şunun bilən bir vaxtda şu cay və şu işinin əhvalığı qarab iş görüb, ehtiyac bilən imkaniyyətini birlik gəltürüb, bekitkən ikən qılışqa, əminləşdirib, ünüm hasılı qılışqa həqiqi kapalət qılış gərək. Мақалада мұнылар тәкітләнді. Партияның ұқтисади, іждімай тәрәқиятқа рәхбәрлік қылыш ұқтидары вә сәвиесіні күчеп өстіріш керек. Бірінші, өгінішіні еніме күчейтіш керек. Ішкінші, тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмілетті көрістіш керек. Үшінші, күреш қылыш ройыны зор күш білен әвжалдырыш керек. Төртінші, чирихләшкенлеріні қатти жазалаш керек.
1: Станцымыз хәбәрі. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Goyan Zonisi Li Chang 4. ayının 29. günüdün 5. ayının 1. günü geçe Gongsi'da tekşürüp tatkı kıldı. O, Munulana tekledi. Başucu Xi Jinping'in su tori kulisi toğrısıdaki muhim bayanları ve muhim yol yorukunun royunu çoğunkır ızcıl emeliyleştirip, ıksadi ünüm, ijtimai ünüm, ekologiya ünümü, bihatterlik ünümünün özara birlikte de çıntırıp, devlet su tori asası ramkisini tiz barpa kılıp, her derecelik su tori kulisini bir tutaş pilallap kurup, su baylıqının ünürsal paydalanışını yelme küçeytip, ıksadi ijtimai tarakiyatını asas terek ve muhim kabaratke iyi kılış gerek.
0: Stansımız Xavri. 1 may bayırmalıq dəmilişinin tonju günü məmləkət boyca qatnaş yuqarı pəllisi kütüvəlindi. Qatnaş Transport Ministerliqinin mölçərləşçə, 5 ayının 1 günü bütün cəmiyyətdə rayon halqıb səpərgi çıqqallar 340 milyon adəm qıtımdın köpərək yetib, oxşaş məzgildikidin 3.14% aşqan.
1: Stansımız xəvri. 139. növətlik Guangzhou Yərmənqisinin 3. qarar körgəzmisi 5 ayının 1 günü içildi. Bu qetimki körgəzmədə ailə, toqulma boyumları, oyuncuq və hamıldarla, bovaqla, balala, mədəniyyət boyumları, sağlamlıq, istirahat qatarlıq 5 yon bölükünü öz içək aldı. Körgəzmə qatnaşqan karxana 13 kimandan açdı. Bunun içi də dövlətinin yuqri yeni texnikilik karxalları, kəsibləşkən, tücübiləşkən, özgəcə, yeniçə, kiçik, gigant qatarlıq ələ süpətli karxalla 3 mandan açdı. Körgəzmədə bir türküm pən texnik cəhətdən qüvvət beridigan, icadi, yeni, yenilik yaratılgan məhsulatlar kişilərinin diqqətini tartdı. Bu qatınqı körgəzmə 5 gün davamlaşıdı. Bu məzgildə yeni məhsulatlarını tunca ilan qılış, təminləş bilən ehtiyacı cipsləşdiriş qatarlıq sodini ilgir sürüş paletidən 178 meydan ötküzülüb, tor içi sırtıda həm türtkü bulub, karxalanın xalqıra bazarını etişiğa yardan berilidu.
0: Stansımız xəvri. Amerika zontuğu Trump 5. ayının 1. günü mundaq dedi. Avrupa İttifaqı Amerika bilen bolğan iki tərəflik soğudu kilişimigə əməl qılmıqaşqa, Amerika kilər həbdə Avrupa İttifaqının Amerika'a eksport qılıdığan avtomobillerdən elinidigan tamojni bejini 25% östürdü. Avrupa İttifaqı Komitetinin bayanatçısı arqıdın mundaq dedi. Əgər Amerika, Yavrupa, Amerika soğudu kilişimi bilən birdək bolmuğan tədbirlərini qollansa, barlıq tallaşlarını saxlap qiliş arqılıq Yavrupa İttifaqının mənpəətini qoğdayımız. Hörmətlik radiyonluq uçula, bu qıdımqı məmləkət xəbərləri və xəlqara xəbərlə proqramımız müşədə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzəl Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müarriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Karam, men bir kitap. Sizni saqlığılı bək uzaq boldi. Oqidim sizni çağıray daptırsam, telefonda sözdüşüp üzüp qoydanız. Yeni bir qidim sizge qarısam, tanışıq üçünün kulaqı selip, ekranğa tikilip qarap durupsiz. Hatta minin çağırğalıqım mı anlamadınız? Bay yana hiç hoşaqmaydıqan sizni uçurtup qaldım. Bugün sizge hikayet pasam anlamsız. Yaxşımısız, mən bir kitap. Sizni saqlıqılı bək uzaq boldi. Minin sizge Huaşanın 5000 yıllık tarixini, aşı uzaq tarixinin 3 məsnamını sözləb bəyim var. Muhabbət haqqı toxtulub, muhabbət hayatlıqının qudreti çəksiniz deyim var. Sizge ümit haqqını toxtulub, dolqun yerib alığı ilgirlən deyim var. Sizge Robinson Crusoe'nun yalğız araldaki turmuşunu, sizge yana 4 nur yeli yıraqlıqdaki işçisi mədənidin sözləb bəyim var. Minin sizge sözləb yerdiğən yana nurğun nurğun hikayelərim var. Yaxşımısız, mən bir kitab. Hər bir günün kitab oxuş günü buluşunu ümit qılım. Əgər vaxtınız bolsa, mənim hekayəmlə anla. Bu mənim ən çox arzuyum.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünyanın zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Cüngü Amerika içki dövlət yaşlıları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğu varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cüngü Amerika

Bu qadımqı almaşdırış pəaliyyətində Amerikalıq yaşlar, ösmürlər Şijacuan çət əl tili məktəbəgə gəldi. İki dövlət oxuqçuları TikTok top texnikisi üstüdə fikir almaşdırıb, xəttatlıq, cungoçi rəsim, çambaşçılıq qatarlıq cungonun ənənəvi mədəniyyətini hiss qıldı. Amerika TikTok top cəmiyyətindəki Timos Kochau cungo gumpisi məstanısı bulub, o yenidən öyrəngən gumpi yelpigüçünü hayacan ilkidə namayan qılıb, cungonun ənənəvi mədəniyyəti intayin sehri küşki igə. Öz keçirmişim arqılıq, Cungo mədəniyyətini yanımı ilgirliyən halda düşəndim, dedi. Görcək bilən topi qızış, maysı yüləb köçət tikiş, su berib soğuruş. Xıbi ölkəsinin Yuanbu bağçısı da köpçilik, Cungo Amerika dostluğu varıslı qılış yaşlar ormanıqa bir türküm, Ginko dərxi köçtü tikdi. Amerikalıq Cungo Amerika TikTok top diplomatiyasını 5-nin keçirgüçi Judy Hofrosti bu köçətlərinin dostluğumuzga oxşaş sağlam üsbitilişini ümit qılımən dedi. Şanxayga jaylaşqan Xongshuangshi şirkətinin baş ştabıda TikTok top diplomatiyasının qımmətlik iznaları saxlanğan. 55 yıl ilgiri Cungo Amerika TikTok top tənərkətçiləri dostluq müsabiqəsində işlətkən TikTok top üstəli və TikTok top palıqını Xongshuangshi təminləyən. Şanxayda Cungonu ziyarət qilish ömeki Xalqara TikTok top birləşməsi muzeyi bilən Cungo TikTok top muzeyini ekskursiya qıldı. Bir qatar konu sörət, konu buyumlar zaman halqıqan əslimlərini oyğatdı. Amerikalıq yaş Justin Netir muhbirge mundaq dedi. TikTok top diplomatiyasının tarixi iznasını öz gözüm bilen körüp, öz beşidin keçirgüçilerinin dostluq hikayesini anlap çoğunqır təsirlendim. Tənterbiye hərkiti arılıqını yıqıllaşdırdı. Mən bu dostluqını davamlaşdırışını ümit qilimən. Keşkirgende Huangpujang daryasıdaki sayahat parahotida iki devlet yaşları ösmürleri başka parahottaki kişiler bilen kızgın paranlaştı. Parahotun kırgakı yakınlaşığı ergişip, ular video arkalık hatır kaldırışını ümit kıldı. Ula ekran aldı da küçük top çoğun topunu aylandırdı, dep şuar tavladı. Kölk sadaları içi de dostluk uruqi Cungo Amerika yaşları ösmürlerinin kalbide asta asta yıldız tartıp bəxsürdik.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxınki məzgildə Amerika bilan İran Hormuz boğazı və onun ətrafındakı dəniz təvəllikidə boşluq ayırıb tirkişib durdu. Amerika İranğa qatnaydığan paraxodları qamal qıldı. İran Hormuz boğazında qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilan İranın dənizdə qandaq yeni orlaşdırışı var? İran iqtisadi Amerikanın dənizdəki qamal qılışığı bərdaşlıq bərə aləmdi. Amerika bilan İranın tirkişidə kim teximi uzunğıca bərdaşlıq bərə aləydi? Amerika bilan Isroilya 2-28 günü İranğa hərbi zərbi bərgəndən keyin İran Hormuz boğazını qamal qılışını qarşı turuş tədbiri qıldı. Amerika 4-nin 13-cü günüdən başlayıb İran portuğa qatnaydığan paraxodları qamal qıldı. Amerika armiyası mərkəzi qomandanlıq ştabı 4-nin 23-cü günü mündaq dedi. Amerika armiyasının boş namlıq ayamatkisi bu qomandanlıq ştabı məsul rayonudaki Hindi Okean dəniz təvəllikidən yürüb getdi. Amerikalı xəbərdar ərbabının etişcə, boşnamlıq avyamatka zərb veriş topi oruluş buğandın kiyin, Amerika armiyası İranını dənizdə qamal qılışını küçəyt edikən, həm də Amerika zontonu Trump oruşun əsləgə kəltürüşünə qarar qılğanda texımı köp hərbi tallaş türü bilən təminləydikən. Boşnamlıq avyamatka zərb veriş topi aldın qayının axırda Amerikanın şərqi dəniz qırgıqıdın otur şərqi qarab yolu çıxdı. Hazır Amerika armiyasının Lincoln və Ford namlıq şika avyamatka zərbi beriş topi ayrım-ayrım Ərəb dənizi və Qızıl dənizgə orlaşdırıldı. Amerika əməldarının aşkarlışca Otur Şərq dəniz təvəllikidə hazır 19 hərbi paraxod bakan. Amerika taratqılarının xəvirgə qarğanda, Boş namlıq avyamatka Ford namlıq avyamatkının oranını elişi mümkinkən. Ötküzüb beriş və ötküzüb eliş məzgilədə Amerika armiyası Otur Şərq dəniz təvəllikidə 3 avyamatka orlaşdırışı mümkinkən. Amerika AKSOS Ağbarat Torbekti 4-cü

23-cü günü bir Amerika əməldarının sözünü nəql kəldürüb mundaq dedi. İran İslam İnqilabi qovdunuş qismi muşu həbdə Hormuz boğuzuğa texi möküb torpida orınlaşdırdı. Xəbərdə deyilişcə, bu Amerika bilən İsrailiyinin İranğa qoral küçü işlətkəndən bu yan, İranın ikinci qitim Hormuz boğuzuğa torpida orınlaşdırışkən. Trump 4-cənin 23-cü günü izimai alaqı taratqısı da, Amerika Deniz Armiyesi'gə hər qandaq paraxudunun Hormuz boğuzuğa torpida orınlaşdırğanlıqını bayqıqan haman ot içib, onu çöktürüb etiş toğırsıdı buyruq çüşürgənliqini etdi. Trump yana Amerikanın mina tazlıqıcı paraxudları Hormuz boğuzunu tazlavadıdı, dedi. İranın ədliyə baş nazarətçisi Əyciyi şükünü mündaq dedi. Amerika Hormuz boğuzuğu yıqılışıqı cürət qılalmaydı. İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmının ucumçı paraxud topi səb tartıb təyər durvadıdı. Hər vaqt hücum qılsı boludu. Amerika armiyası bunun ilgiri qamal qılış, İranın deniz üstü import-export ixtisat sodasını pütülləy üzüb taşladı, dəb car saldı. Amerika armiyası Mərkəzi Komandallıq Ştabi 4-cənin 23-cü günü mündaq dedi. İranğı qartılğan deniz üstü qamal qılış yolğu qoyulğandan bu yan, Amerika 33 paraxudqa yönülüşünü özgərtiş buyruğu düşürdü. Bıraq, xalqara taratqula və kəsbi zatla Amerikanın denizdeki qamal qılışı qısqı müddət içində İranını məqlub qılalmaslıqı mümkün dəb qarıdı. Birincidən, Amerikanın İranın neft eksportunu qamal qılışının önümlülükləki guman qozğıdı. Angliya Lloyd Kimsazlıq Uçur Agentliği yıqında ilan qılğan dokladda mündaq deyildi. İranğı münasibətlik köləngi paraxud ətirdi, Amerikanın qamal qılışıdan toxtumay aylınıb ötüb Paris qoltuqığı kirib çıxdı. Bunun içində 4-cü ayının 13-cü günüdən bu yan İranın malları qaçılanğan 11 paraxud Oman qoltuqı yoki Paris qoltuqundan ayrıldı. Amerika Campbell daşıyosunun deniz işleri tarixi professori Salvatore Mercoliano mündaq dedi. Zor transport miqdarını nazarət qılış Amerika armiyasına nisbətən təz. İran bilan münasibətlik paraxudla orun bəlgilə sallıq məlumatını uydurub çıxırış, ya ki Pakistan deniz təvəlliqini kesib ötüş usulu arqılıq Amerikanın qamal qılışıdın özünü qaçıralaydı. İkincidən, bəzi təhlilçilər gərcə Amerikanın qamal qılışı İranın neft eksportunu azaytışı mümkün bolsunmu, lakin qısqı müddət içində İran iqtisadını iğir ziyanğa uçurtalışı natayin dəb qarıdı. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı, ərbi işlər tarixşünası Max Bot mundaq dəb qarıdı. Deniz üstüdəki qamal qılış bir dövlətin iqtisadığa körünərlik təsir körüstüşkə köp allada vaxt gedudu. Trump hökuməti qısqı müddətdə önümaslıq qılış üstüdə izdənsə, bəlkim arzusuqı yetəlməsləgə mümkün. Otur şərq iqtisadını təkşürü şəbdilik jurnalının icraya baş muharəri Cəmi Ingram mundaq dedi. İran uzaqdan buyan Amerikanın cazası qoşurab gəldi. Bunun da ilgiri, onun neft kiriminin tez azıyıb getişigə bərdaşlıq berişdək əvrişimdiki iyi işgəllikə ispatlandı. İqtisadi azab arqılıq İranlı mürəssə qılışqı məcburlaş üçün yenə naidu uzaq vaxt gedudu. İran yaqında Amerika bilən söhbət üstüləgə qayıtıb gelişinin aldınq şərti Amerikanın İranı qaratqan deniz qamılını bikar qılış işgəllikini eniq bildirdi. Xalqara taratqula və mütəxəssislə mundaq dəb qaradı. Amerika bilə İran denizdə qamal qılış payda qılğan iqtisadi və siyasi besimgə bərdaşlıq berib atıdı. Hər iki tərəfinin tırkışı kim axırgıcı bərdaşlıq berə alaydığan küç sınışı qaylandı. Hormuz boğuzi xalqara energiya transportudaki mühim yol, deniz boğuzi transportunun sıcıl tosılışı xalqara nefit təbii qaz bağısının zor dərəcədə örülüşünü kəltürüb çıxardı. Amerikada nefit bağısı, turmuş tənərxinin örülüşü xalq amısının narazılığını qozğıdı. Trump'nı qollaş nesbiti yıqında ən tövən çəki düşdü. Bu yıl Amerika parlamentinin otur məzgillik saylam yeli. Trump rəhbərlikidiki Cumhuriyetçilər Partiyası hükümeti şu səbəbdən siyasi bədəl töləş xəvəbəgi doş gəldi. Səudi Ərəbistani Riyad Siyasi və Strategiya Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Abdul Əziz Şabani mundaq dəb qarıdı. Trump'nın yıqında İranğı qarıtılğan axırqı möhlətini köp qetim uzartışı Amerikanın hərbi təhdil siliş və besim işlətiş önümünün körünərlik acizlaşqallıqını düşəndirudu. Şunaqla Amerika bilə İranın növətdiki besim qıbərdaşlıq beriş ixtidari siliş durumusunu məlum dərəcədə əks ettirib berudu. Amerika Sımlıq Televiziya Axbarat Torunun xəbirdə mundaq deyildi. Barğan sıri köp alamətlərdən qarğanda, İran Amerika bilən İran arasındakı besimğa teximi uzaq bərdaşlıq berə alaydığan tərəf oluşu mümkün. Amerika taratqolları mundaq dəb qarıdı.
bir xil mumkin bo'lgan hal qilish usuli bo'lsa

Hörmətlik radio anlıqıcılar, hər millət xalqının nadir naqşı muzikilləri bilən xizmətlərə hazır bulduq. Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəs proqramısını yaqtırıb anlaşınlarını ümid qılımız. Mən Riyasəci Raziya Zırdəli. Aziz anlıqıcılar, bugünkü proqramımızı 4 pədə namlıq naqşı bilən başlayımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhdəs proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət.

0: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziyasından sınan tən saqlıqı zor baylıq programımızdan alışınlarını karşalımız mən Riyasacı Raziya Zırtali. Bu programımızni stansımız bilen Abdunum Raylıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş baş qorgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziyasından sınan yeni taratqısı Sılu Şitin abonetçilə terminalıda masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəyli sayfımızdə, may bayramılıq dəm eliş məzgilidə, sayahatki çıqqanda, qandaq qılğanda, şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu deyən məzmunda sözləb berimiz. Ülgünün küçü, 1. may əmgək midalıqı eriş küçülənin salabiti sayfımızdə, 1. may əmgək midalıqı eriş küçü, ilmi maqalını Şinjan, Kevezliklerde yazgan Ken Levin'nin hikayesi dekten adı buludu. Ülgünün küçü yeni dəvir yaşlarının salabiti sahibimizde Cungu yaşla 4. may medalığı eriş küçü Pamir İgizlikideki tutup kılınğan arzunu işğe aşırgıcı yeni dəvirdeki yaş Şau Şuçin toğrısıda toxtılımız. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə yüzdün yağ təpcirəplə tursa, çaç asan meynət bulsa, neymiş üçün hər gün bir istakan limon suyu içkəndi yaxşılınıdı digən məzmun deyqtınladı buludu. Radyo anlıqcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun. Bunundan başqa Douyin əbdisini çürüb başbəddin Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayesi namıdiki Douyin numarını qoşub alsanız, riyasətçilərimizdən yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçgə erişələyisiz. Yəni, Douyin subsidi söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm törtkü bolsanız mı buludu?
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şəbuz qılaylı.

May bayramlıq dəmelişdə səbirinlə qandaq orullaşdırıldı. Məyli, öydə dəmi iliş ya ki, sırtqı çıxıb sayahat qılış bulsun ya ki, uruq tuqqan, dostlarını yoxlaş, yep içiş bulsun, may bayramını xuşal ötküzüş bilən bilə, sağlamlıq kırıcını boşaşdırıb qoyuşqı bulmaydı. Programımız may bayramlıq dəmi ilişini yaxşı ötküzüşünüz üçün sağlamlıq cəhətdə tövəndikidək əskərtmə biyirdi. Birinci, qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesili. Ətiyazlıq oxuş məvsumi başlanğandan kiyin, qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesilinin məktəb və yəsli aparatlarda toplaşış xarakterlik yuqum körülüş xəvbi işib gedidu. Qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesilinin yuqışçalıq küşlük, tarqılış yolları köp, aldın ilişqi diqqət qılış lazım. Mütəxəssis əskərtməsi. Qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesli və qapartmılıq yutqıncaq yallığının aldın ilişdə qolni pat-pat yuyuş, pat-pat hava almaşdırış, az yığılış, pat-pat tazılıq qılış, daim közütüş, vaksini əmnitiş arqılıq kesəldən yıraq duruş gerek. İkinci, tarqılışcan zukam. Növətdə hava özgürüşcan ətiyaz bilən yaz almışıdığan məzgil. Ətigən bilən kəşinin temperatura pərqı çoğun. Havanın nəmliki yuqri. Köpçilik özünün salamətlikini yaxşı közütüb, qızdımısı örləş, yötülüş qatarlıq alamətlə körülsə, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Mütəxəssis əskərtməsi. Tarqılışcan zukamının aldın iliş tızgilləşdə, şəhər ahalları üçni pat-pat qılış və üçdə təşəbbüskar buluşni işqa aşırış gerek. Üçni pat-pat qılış, qolunu pat-pat yuyuş, tamaqdın burun, tamaq yiyişdın burun, Tərəddüm burun, yaşanğalla, balıla və

0: بیمارلرنی پرویش کلیشتن برون، ایغز برون و کوزنی توتشتن برون، سرتقی چکب اوگه قایتقاندن کین، بیمارنن حالدن خبر آلغاندن کین، یوتلگندن یاکی چشکرگندن کین، تازلق قلغاندن کین، اخلطلرنی تازلغاندن کین، تارت قلغاندن کین، تیز یولانما بلن اوشراشقاندن کین، لیفت کنوبکسی، شک توتقچی قطرلق اموی اسلیحالانو توتقاندن کین، قولنی یویش یاکی قولنی دیزنفیکسیالش. پات‌پات هوا آلماشتروب تروش، اوینن دریسنی پات‌پات ایچیب تروش، کپرک هوا آلماشتروب تروش، آدم زیچ، هوا اوتش میدغان سورلاغا از بیرش. پات‌پات حرکت قلب تروش، دائم موافق مقدارده بدن چینق تروش یعنی امگه بلن دم ایلیشنی برلشت تروش که دیقت قلش. قانونیتلیک دم ایلیش دیگرلیک تر. شده تشبوسکار بولش بولسا تشبوسکارلیک بلن کزوتش، Özünün və ailə əzalarının bulubmu kiçik balıla və yaşanğalarının salamətlikini yaxşı gözətişini. Təşəbbüskarlıq bilən doktorğa görünüş, navada qızdımısı örləş, çüşkürüş, yötülüş qatarlıq kesəllik alamətləri görülsə, mask taqaş, vaxtıda doktorğa görünüş. Kesəl turubmu məktəbkə beriş ya ki, işqə berişdən saqılınışını. Təşəbbüskarlıq bilən müdafiə görüş, hər yili təşəbbüskarlıq bilən tarqılışçan zukam vaksinisini əmlətişini. Bunun tarqılışçan zukamının aldığını ilişdiki ən ünümlük tədbirlikini körüstüdü. Üçüncü, sayahatki çıqqanda dıngı, qızdımısıdın ihtiyat qılış lazım. Havanın tədirici ilişiqə əgişib, yamğur barğansiri köpüyüb, kelmat şərait paşılanın yetilişi, köpüyüşigə texma maskelgeçke, Paşa barğan seri avub, dıngı qızdımısı qatarlıq, paşı yuqumluq kesellikleri körüldüğün mezgil kırıdı. Mütəxəssisinin əskertişi. Dıngı qızdımısı paşının çekişi arqılıq tarqıldığın kesellik bulup, paşıdı müdafiyeliniş və yuqtuş. Paşa çekivilişdən saqılınış, dıngı qızdımısının aldın eliştiki ən ünümlük tədbiri hesablanıdı. Şuna, sayahat mezgilidə paşının çekivilişidən saqılınış ən muhim. Сыртқы чыққанда су сыраңлик узун чапан, узун іштан кийиш, бәдінге дихлорамин тәркибі бар пашы йоқытыш дорысы сүркевеліш лазым. Төтінчі, йол бойлардыки яву көктатланы тәрмәслік. Май байрымылық дәмеліш мәзгіліде сыртқы чықып саяхат қылыш, обчы ғызалыныш қитымсаны көпейіп, коллектив емекліктің зәхәрлінішнің, яни емеклік мәнбәлік кеселлік көрліш қауіпі ешіп кетеді. Mütəxəssis əskərtməsi. Birinci, yavu moğuni xalğancı üzüb yeməslik. Yavu moğuni xalğancı ya ki təcrübəsigə asasən üzüb yeməslik lazım. Yəqindən bu yan hava nəm, yamğur köp yığıb, hər xil zəmburqlarının ösüşü tez bulub, yavu moğudun zəhərliniş köp görüldüğən məzgil bulub qaldı. Köpçülükə şunu noxtuluq əskərtimiz ki, zəhərlik moğuğu nisbətən Tordiki zəhərini pərqləndürüş usuluqa asallıqca işənməslik lazım. Yenə üzməslik, elib satmaslıq, yeməslik təkildinədu. İkinci, işçidiğən su tazlıqağa diqqət qılış. Cılğı suyu ya ki dərya suyunu içməslik gerək.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız həmrəb oludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki xəbər həmrəyiniz. Xənzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tilda radio anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbər dəb olalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki icadiyyət həmrəyiniz. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki pultice şəmrəyiniz. Cuğulamın numarını tamak biletik almaştırıp, hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki turmuş həmrəyiniz. Sılu Şütin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa Sılu Şütin Abditalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çıqrası yox. İpək yolunun sihri gücünü yes qılısız.
3: Saat 19:20'da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamam.

0: İlmi makalını Şincan'ın kivezliklerde yazgan Tianliwen. Şincan Yezigilik Pella Akademiyası İqtisadi Ziraat Tədqiqat Ornının 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı Tianliwen kivezlikdə yıldız tartıb, pən tədqiqat nəticələrini əməli işləb çıxırış gücüge aylandırıb, Şincan'ın paxta kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına zor töhfə qoşdu. Tianliwen dövlət terek buluş planı, Pen texniki tədqiqatı, mühim tədqiqat tərəqiyyat planı və Abdunum rayonunun çoğun-çoğun pen tədqiqat türlərdən 20 nəticə riyasətçilik qıldı. Onlarda 100 nəticə parça ilmi maqalı elan qıldı. 21 kitab nəşir qıldırdı. 30 nəticə onlarda 100 nəticə parça ilmi maqalı elan qıldı. 21 kitab nəşir qıldırdı. 30 nəticə ölçəm tüzdü. Onun köpligen pen tədqiqat nəticələri dövlət işçi və sırtıdaki boşluğunu toldurub, Şincanın kevəz teyirikçilik texnikasının dünyada aldınqa qatarda turuşuğa küşlük törütkü boldu. 2024-cü ili onun bir patenti Cənvədə Xalqara İcadiyyət Kümüş Mükafatı'yı erişdi. İki türlük icadiyyəti dövlət patentiğe erişdi. Pen texnika Şincan paxtıçılıqıda möcizə yarattı namlıq maqalısı Cungu gezdinin Cungu tıl yazıqı və İngilizce nusqısı da elan qılıbdi. 2024-cü ili 4-cü ayının 28-cü günü kevəzlikdə yıldız tartqan bu tədqiqatçı Məmləkətlik 1-ci May əmgək medalığı erişdi. Tianliwen kollektivinin pən texniki nəticələrinin umumlaşdırıb qollanılış kölümü 200 milyon modun eşib, yenidən 50 milyard yuandan artıq paydı yaratıb, Şincan paxtıçılıqının mıxtar köləm tipidin yenik, yuqur ünüm, süpət paydı tipidiki zamanivi yezi igiliki yönelişigi qarab tərəqi qılışıqa türütkü bolublu qalmay, yana texniki cəhətdə Şincanın paxtı işləb çıxırışının məmlikətdiki yadroluq strategiyyəlik ornini bərpa qıldı. O daim, biz uruq tədqiq qıladıqalla çoxum özümüz uruq buluşumuz kerək deydu. Səmimi bu sözlər, bir pen texniki xizmətçisinin kəskü bolğan çəksiz muhabbeti və məsuliyyətçallıqını namayan qıldı.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula oxşumağan xizmət orunlarda yeni dəvr yaşlarının salafetini namayan qıldı. Əndi Ülgünün küçü, yeni dəvr yaşlarının salafeti sahibimizdə Cungu Yaşlar 4-cü May medali, yeni dəvr yaş avangardla mükafatı erişkiçilərinin hikayesini bayan kılırız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmullarını yana, sılışı din, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, her millet halkının nadir naqşı muzikilleri bilen xizmetanlarga hazır bulduk. Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi programmasını yaqtırıp anlayışınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Qadirlik dostlar, yaqşılarga kol bergin dostum namlıq naqşını ozanlarga sunumuz.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anlatış birimiz. Ülgünün küçü, 1. May əmgək midalığı eriş küçülənin salapıtı səhibimizdə neftliknin 1. sepedeki danlıq terinir, kün çiliyanın hikayesini sözləb birimiz. Yüksülüvatqan Şincan səhibimizdə turpandaki 100 milyard dərcilik kömür ximiyyət toqumuçuluq türünü tunuşdurumuz. Ülgünün küçü, Yeni dəvr yaşlarının salapıtı səhibimizdə toğraqı oxşaş cənubi Şincanda yıldız tartqan 90-cı yıllarda toğulğan Şuji Pangzi Cənnin hikayesini sözləb birimiz. Programımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şötin abonçıla terminalıda mas qədəmdə anlatılırdı. Həm də hər vaqıt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kvartiyyəsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz öz

Yeterlik yığını küçəytib, tok sekeli toxtatışını qeliplaşdırıb, vaxtını qulublab, uğurluq dilonlarının yüzberişinin aldını elişini əskərtdi. Üçüncü ayının 30-cı günü Şəndonluq bir qançı yük avtomobili şopuri, avtomobillerini həydəb niyə nayəsi dövlət yolu 315-ci liniyasının 2115-ci

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şencan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısını anlayışınlarına karşılımız, mənli riyasacı Razi Hazırdəli. Dostlar, bu qıtımqı programımızda tövendik məzmunlardan ılıtış birimiz. Gülün vatqan Yezi kentləgin nəzər sayıbımızda Bay Nahiyasıda Yezi taş yol kuruluşu ciddi ilib verilmaqda. Xoşt nahiyasi meyve şoxlısını parnikti sınaq tariqisi östürüp, mol husulunu kütüb aldı digən məzmunlarını deyiktanlağı sunumuz. Ülgünün küçü 1. May əmgək midalığı erişkücülənin salabiti sayıbımızda Jongo Nefit Təbiqaz Qoruhi Şincan Neftliki Şöbü Şirkiti Neft İliş 1. Liniyasının danlıq texniki yetəkçisi Karxanı üçün cəmi 100 milyon yuandın artıq xıracat tecəb bərgən Çın Çilyan'ı tanıştırımız. Ülgünün küçü yeni dəvr yaşlarının salabiti sayıbımızda Jongo Yaşla 4. May medali yeni dəvrdiki yaş avantgardla mükapatıqı eriş küçü Toğraq kəbi Cənubi Şincan'da yıldız tartqan Pan Zijen toğrısıda toxtılımız. Yezi gilike yeza dehqallağı alaqıdar uçurla sayıbımızda xalqının Köktat, sağlam istimalini ilgiri sürüş hərkiti rəsmi başlandığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radyo anlıqçı dostlar, əmdə deyiktanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şötin aboneçilə terminalıda masqadəmdə anladılıdı. Həmdə hər vaqıt qaydırıb anlıqlı boludu.

Hörmətlik radio anlıqçılar, anlavatqınanla Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq Programması. Əmdi diqtınla yezigiliki yeza dehqallağı alaqdar uçurladı bulsun. Yakında yezigiliki Yezim Ministerliği Bazar ve Fuçurlaştırış Mehkimesinin yetekçilikide Köktat işlep çıkardığın asaslık rayolla sahe teşkilatları pen tetkikat oruları birlikte yolu koygan halkının Köktat sağlam istimalini ilgiri sürüş herkidi Şendong Şovguan'da başlandı. Bunundaki məqsəd pen texnikinin kudurudu. Süpetini östürüş, danlıq məhsulat yetiştiriş, obrotta yenlik yartış, Pennu umumlaştırış teşviqat qatarlıq köpkül usula arqılıq xalqının uzuqlıq planı nişani və vəzipisini işqa aşırışqa küç qoşub, Köktat sağlam istimal səviyyəsini östürüb, təminləş ihtiyac qurulmasının dərəcəsini östürüşkə yetəkçilik qılışdın ibarət. Dövlətimiz dünyadaki birinci Köktat işləb çıxırış və istimal çoğun dövləti bolu süpüti bilən yeşil, organik, xas köktatlağı bolğan ihtiyac sicil eşib, Təminləş qurulması, istimal qurulması özlüksüz əlalışıb, markalaşqan, ölçəmləşqan, xaslaşqan, pən texnikalaşqan buluş asasi iqimağa aylanıb, köktat bilən təminləş və ihtiyacının maslışçalıqı muqum açdı. Congo ahallarının qızalınış körsətməsi 2022-nin təvsiyəsigə asaslanğanda quramığı yetkənlə hər günü az digəndə 300 gram yeni köktat istimal qılışı. Onun üstüge türü köp xıl, qiniq rangli köktatla 20-dən köbrəkni igiliş kerekken. Növətdə köktat istimalı da yanılla bir qədər boşluq bar. Paaliyyət məzgili də asaslıq uyuşturğıcı tərəb markalıq köktatlarını işləb çıxırış bilən setişini udullışıqa təşkilləydu, həm də 100-dən artıq setivli sodigerini paaliyyətkə qatnışıb kengişiş, setiviliş, kelişim imzalaşqa təklif qıladı. Yana elektronluq sodu bivastı körüstüş musabıqsı ötküzüb, mənbəsini sürüştürüş bivastı körüstüşi, parniktiki əsli işləb çıxırış ornıda 24 saat asta bivastı körüstüşki təşkiləb, hər qaysı caylanın danlıq markılıq köktatlarını tonuşdurudu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: İlmi maqalını Şincanın kevəzliklərdə yazğan Tian Liwen. Şincan Yezigilik Pəllə Akademiyası İqtisadi Ziraət Tədqiqat Orununun 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı Tian Liwen kevəzlikdə yıldız tartıb, pən tədqiqat nəticələrini əməli işləb çıxırış gücünə aylandırıb, Şincanın paxta kəsbinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına zor töhfə qoşdu. Tian Liwen dövlət terək buluş planı, Pən texniki tədqiqatı, mühim tədqiqat tərəqiyyat planı və Abdunum rayonunun çoğun-çoğun pən tədqiqat türlərdən 20 nəticəyə riyasətçilik qıldı və məsul buldu. 20 nəticə patentqə erişdi. Cungu tıl yazıqıdaki yadroluq jurnallarda 100 nəticə parça ilmi maqalı elan qıldı. 21 kitab nəşir qıldırdı. 30 nəticə ölçəm tüzdi. Onun köpligən pən tədqiqat nəticələri dövlət işçi və sırtıdaki boşluğunu toldurub, Şincanın kevəz teyriqçılıq texnikisinin dünyada aldınqa qatarda turuşuğa küşlük törütkü boldu. 2024-cü ili onun bir patenti Cənvədə Xalqara İcadiyyət Kümüş Mükafatı erişdi. İkitürlük icadiyyəti dövlət patentiyə erişdi. Pən texnika Şincan paxtıçılıqda möcüzə yaratdı namlıq maqalısı Cungu gezdinin Cungu tıl yazıqı və İngilizce nusqısı da elan qılıddı. 2024-cü ili 4-cü ayının 28-cü günü kevəzlikdə yıldız tartqan bu tədqiqatçı məmləkətlik 1-ci may əmgək midalığı erişdi. Tian Liwen kollektivinin pən texniki nəticələrinin umumlaşdırıb qolunuluş kölümü 200 milyon modun eşib, yenidən 50 milyard yuandan artıq paydı yaratıb, Şincan paxtıçılıqının mıxtar köləm tipidin yenik, yuqır ünüm, süpət paydı tipidiki zamanivi yezi igiliki yönülüşüge qarab tərəqi qılışıqa türütkü bolublu qalmay, yana texniki cəhətdə Şincanın paxtı işləb çıxırışının məmlikətdiki yadroluq strategiyyəlik ornini bərpa qıldı. O daim, biz uruq tədqiq qıladıqalla çoxum özümüz uruq buluşumuz kerək deydu. Səmimi bu sözlər, bir pən texniki xizmətçisinin kəsbi bolğan çəksiz muhabbeti və məsuliyyətçanlığını namayan qıldı.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula oxşumağan xizmət orunlarda yeni dəvr yaşlarının salafıtını namayan qıldı. Əndi ülgünün küçü, Yeni dəvr yaşlarının salafeti sahibimizdə Cungu Yaşla 4-cü may medali Yeni dəvr yaş avangardla mükafatığı eriş küçülərinin hikayesini bayan kılımız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 2. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert kündüz geçen İle Deryası Vadisi, Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Şeyhənzi Şehrinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Cənubi Şincanın Qərbidiki Tağlıq Rayon, Xuddan Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblastının Şimaldiki Tağlıq Rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, Utrahal, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Yuqorqi tog'liq rayonlarining qisman rayonlarida o'tirhal qattiq yomg'ir yoki qor yog'di. Tarbag'atay viloyatining shimoli Urumchi shahrida 4 baldan 5 balgacha qiypoch sharq shamli, janubiy Shinjang o'ymonligining o'tira sharqida 5 baldan 6 balgacha qiypoch sharq shamli chiqdi. Qisman joylarda chang to'zonlik yoki qum bo'ronlik avariya ko'rildi.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ert gündüzgeçe hava uçuk bulup tüven temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 28 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan, konu ultrak rayonlarını özgertiş, tarihi koçularını canlandırış, bir kariyerden paydalanışına pahalı algı sürüp, şehir yenilaş neticesini teyhime emeliyleştirip, yaşaşkı babkildiğen bəxt asasını teyhime roşeleştirdi.
2: Qumul tartma su elektr istansisi qurilishi o'tkelga hujum qilish bosqichiga kirdi. Bu turning 2028 yili umumyuzlik kutib ishga kirish turilishi mo'ljallandi.
1: Şincan Soda Aşya Obrotu Guruhi birinci pəsildə tərəqiyyat sürətini tezildib, umumi ticaret kirimi, taşq soda umumi somısı da qoş eşini işqaşırdı.
2: Abdonom rayon yezigiligiga alaqadar qarız tarqitish salmiqini zoraytib, ehtiyozlik terilgu ishlab chiqarishga bütün kuch bilan kapalatlik qildi.
1: Bingtuan yuqori unumlik suv tejab sug'urishni sijil kengaytib, zamonaviy yezigilikning sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shdi.
2: May bayramlıq dəmiliş məzgildə Tianşanın cənub şimaldiki mənzara rayonları, mənzara nöqtələri səyahətçilər bilən tolub, qaynım taşqınlıqı çömdi.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlab 15-ci 5 yıldə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, şəhər yenilaşını ilgiri sürüşünü mühim tutqa qılıb, şəhər qurulmasının əlalişi, quvvetinin almışı, süpitinin özşi, tipinin yeşilgi özgürüşi, mədəniyyət tomurunun davamlışı, idarə qılış ünümünün eşçiğa zor küş bilən türtkü buluş gerək dəb görsətdi. Şincan, konu ultraq rayonlarını özgərdiş, tarixi koçularını canlandırış, bikar yerdən paydalanışını, bölək rayonlarını bir tutaş pilallaş, mədəniyyət bilən sayahətçilikini yoğuruş, xəliq durmuşuğa mülazimət qilişdək, köpxil yol bilən alıqa sürüb, mənzirini teyximu güzəlləşdirib, süpətini özdürüb, şəhər yeyinləş nəticəsini teyximu əməliyiləşdirib, yaşaşqı bab gelədən bəxt asasını teyximu ruşəlləşdirdi. Birkaç gündüm bu yan Ürüm şehrin Meydon rayonunun Mintay Koçu Başqarmasırki 8000 kvadrat metrdan aşırgan Kəpi Öy rayonunu özgertişte qip qalgan boş yerge universal mədaniyyat təntərbiyyə meydani yasılıvatıdı. Bekar durgan bu yer ahala dəm alıdgan bağcıqa aylanıdı. Ürümçi şehri ahalısı Lu Feng Chun muğburğa mındaqdırı. Bu yer bək kiçik, adam köp vaqtlarda pahaliyyat qılış kolaysız idi. Hazır tənərkət meydanı yasılıvatıdı. Kəngri azada pahaliyyat urnu bar buludgan boldi. Ürümçi şehri Meydon rayonu bu yıl 94 kona ultraq rayonunu özgertişini pilallab, bir-birləb remont qilish, nuqtu boyuca ilgiri sürüş əndizisini özgertib, bölək rayonlarını bir tutaş pilallash, umum yüzük yenilashini icadi yolga qoyub, bölək rayon üçün birgərləşdirib həl qilish layihəsi tüzdi. Özgertişdən ilgirki yıllardaki qarğanda toksimini yer astığı kömüş, amı ve abdubus bekti yasaş, mədəniyyət təntərbiyə əslihəsi ornatış qatarlıq yürüşlük quruluş köpəydili. Ultraq rayonda ul əslihəni özgertiş dairisi, ultraq rayon sırtırki amı ve əslihələrinin dərəcəsini öz sürüşkə kengaytilib, ahallarının turmuşuqa texmu qulaylıq yaratılıb, texmu azada muhit bərpa qılındı. Ürümçilə əməz, Şincandakı başqa şəhərlər mə şəhər yenilik sürətini mas qədəmdə tezlətib şəhər dərəcəsini üstürdü. Şincan bu yıl konu ultraq rayonlarını özgərdiş, yer asti turbu torunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq xəliq turmuşu qurulışını bir tutaş pilallab alğa sürüb, həm tarixi məzmunluğu iyə, həm avad koçı rayonunun şəraitqi qarab bərpaqlışını pilaları. Ucacu şəhrədə sabıq Şincan Fangshin Sulyao Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin bikar durğan 18 min kvadrat metrlik sexini yenilab dərəcəsini özdürüş qurulışı başlandı. Hazır Bağcı rayonu sanat bilen mədəniyyət sayahatçilik birləşdirilgən yeni əndizədə kəsb altını qayta bərpa qılıb, bikar durğunğa 13 yıl bolğan Konu Zavod rayonunu yeni hayati küşkə egə qıldı. Növbətdə türnün əsasi gəvdə qurulışı əsasən tamamlanıb, sodgar çağırışqa

0: ئايدىغان ۋە كېڭەيتىدىغان ئۇل قۇرۇلۇشقا، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئاممىنىڭ ئىشقىۋارلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيول نىزامى لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ شەھەر بازارلارنى پار بىلەن تەمىنلەش نىزامى لايىھەسى مۇزاكىرە قىلىندى ھەمدە پىرىنسىپ جەھەتتىن ماقۇللاندى. Bu iki layihani Aptonom raylı Xalq Qurultayı daimi komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda monolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar, yuqori sur'atli tashyol yasash, asrash, mulozimat, tijorat, ishiltish, boshqurish qatorli xizmatlarni haqiqiy cheng tutib, yuqori sur'atli tashyolni bir gavdalashtirib yo'g'irish, bexatarlik darajasini o'stirish, raqamlashtirib, aqllashtirib darajasini o'stirish, tipini yeşilgi özgertişini alğı sürüp, xalqı qolaylıq yarış mülazimət səviyyəsi və bixatərlikini kapaletləndiriş ixtidarını aşırıp, Aptonom rayondaki yuqarı sürətlik taşyolunun yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqı törtkü bolışı. Mərkəznin şəhər xizməti yığında otırıqı qoyulğan, icatcan, yaşaşqı vabkildiğan, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanivi xalq şəhər bərpaqılış tərəqqiyat nişanıqı seliştirib, diqqətini par bilən təminlə sahəsidiki ər millət ammısının inkası küşlük bolğan, amma aldıravatqan, qiyinlavatqan, qəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlarqı dair məsillərgi mərkəzləşdirib, energiya təminatını kapalətləndiriş, energiya tecəb sərpiyatını təvəllidiş, ciddi əhvalını bir tərəb qılış, beyxətər işləb çıxırış, maciranı mürəsə qılıb bir tərəb qılış qatarlıq xizmətlərini əməliyiləşdirib, Şinjanın şəhər bazarlarını par bilən təminləş mülazimət kapalatı ixtidari və səviyyəsinə həqiqi östürüş kerek. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: İstansımız xəvri. Dövlət elektr tori Şin Yuan Şinjan Qumul Tartma Su Elektr İstansisi quruluşu meydanında may bayramlıq dəmiliş məzgilidə aldırış mənzərə barlıq gəldi. Yuqırqı tövənki su ambarları tosmasını tindirişnən tamamlanışı və maşını elektr üskünələrini quraşdırışnən umum yüzlük qanat yaydırılışıqə əgəşib, bu tör topu taş quruluşu və maşını elektr üskünələrini quraşdırış basqıcıqı kirdi. Bunun bilan bu turni 2028 yili pütküzüp ishqi kirish turish nishoniga qarab butun kuch bilan otlanish ishqa ishdi. Qumul tartma su elektr stansiyasi qurilishi maydonida mashinalar gurildab u yoqdan bu yoqqa o'tishib tursa, kapsharlashdan chiqqan uchqunlar har tarafga chachrab turardi. Mingdan ortiq qurilish ishchisi 20 necha mashg'ulot doirasida turni mos qadamda ilgari surish uchun mashg'ulot qilyotardi. Elektr stansiyasi maşini elektr uskunalari bo'limining mudiri Liu Xiaowei navbatda yuqorqi tövenki su ambri tosmasini tindirish, yer asti zavod uyi asosiy tashmis

0: yezikligini güllendiriş, iyi qarzi qatarlıq torda bejirilidigan sap inovatlik mahsulotlarni o'tirg'a chiqardi. Dehqon oilalari yan telefonda shu kuni qarz elishni iltimos qilsa, shu kuni qarz hisobotiga kiradi. Şinjan Bankisi yezi iglikigi alaqdar çoğun sallıq məlumatlarga tayinib, əxli iqtidarlıq təkşürüb təsdiqləşini qanat yaydırıb, ən tez bolğanda 10 minutdıla qarız tarqıdalaydıqan boldi. Jongo yezi iglik bankisi Şinjan Şöbisi yezi iglik bankisinin pentexnika pul muamilə əvzəlikini cari yıqıldırıb, qarız kəsbini tordu biciriş mulazımıtının dərəcəsini sicil özdürüb, ətiyazıq teyirliğu məbləq obrodi ciddi, dəvrilikki qısqı bolişdə qiyin məsəlini həqiqi həl qıldı. Yezigilik Bankisi Şinjan Şöbisi Yezigiliki Yeza Dehqanlar Pul Muamilə Bölümünün Muavin Baş Direktori Tianjun mundaqdiri. Diqqətni Yezigiliki Yeza Dehqanlarga mulazimət qilishdiki asasi məsuliyyət, asasi kəsibgə mərkəzləşdirib, aşlıq, paxta, bağvənçilik, çarvıçılıqnı qatlıqan əvzəl özgəcə yezigilik məhsulati sistemisi bərpa qilishni tutqa qilib, hökumət tarmaqları kəsbi bazarda toplanğan yezigilikigə alaqadar çoğun sallıq məlumatlarını küçəb kirgözüb, dehqanlarga nəb yetküzüş, qərzi, yürüşlük, tor məhsulatlarını icadi yolğa qoyduq. Birinci pəsildə tordu tarqıtılğan qərz 3 milyard 660 milyon yuan yetdi. Üçüncü ayının axırıca bankımızdan yez iqlikigə alaqdar qərz qaldıqı 124 milyard 600 milyon yuan yetib, bu yıl beşirikidən 20 milyard yuan köpəydi.
1: Stansımız xəvri. Bintuanın ərqayıs çayları, ərqayısı tüvən meydalları texnikide yenilik yaratıp, əsləhələrini mükəmməlləşdirib, yuqarı ünümlük su tijəb soğurışına sicilkən aytıp, zamanivi yezigilikinin süptini östürüp, ünümünü aşırışqı küş qoşdi. Hazır dəl ətiyazlıq terilgu, ətiyazlıq pərviş məzgili. Muxbir Bintuan 14-ci isi 225-ci tüvənidiki aptapərəs teriş bağısıqı kirib, Texniklar qollanğan su tijab soğuruş yeni əndisinin törtkisi de ənənivi mürəkkəb temitib soğuruş şilankisini eqin mıxtarı az çaplıma temitib soğuruş şilankisiği özgərtib, əxli iqtidarlıq soğuruş sistemisiği maslaşdırıb, suni dəl cayda kontrol qiliş, yuqarı ünümlük su tijəşinin işqa aşırılğalıqını gördü. Teriqçılıq bağısının məsuli Sün Baulin muxbırğımındaq dedi. Bu şilankıda saatige 1,100'den 38 litre su koyup berimiz. Bunun da omumi su işiltiş miktarını 25%'ın artıq tejab kalgılı. Bu teknikini kollanganda 10,000 mo yerini ananvi usulda suğarğanda işiltilidigan su arqılıq 12,000 mo'dan artıq yerini suğarğılı buludu. Teriqçılıq bazısı yana məxsus dairlik tor bərpa qılıb, yan telefon terminalı bilən dairlik torunu yoçıqsız udullaşdırışını işqaşırdı. Bunun da köpligən əxli iqtidarlıq su çıxırış eğizini mas qədəmdə kontrol qılığılı, su besimini körüb durub oxşımığa yerlərinin nəmliki və ziraatlərinin ösüş əhvalıqı asasən tənşəb, dəl cayda suğırışını işqaşırıb, hər bir tüp ziraatini muvapıq su bilən təminləb, aptapərəsinin məhsulat miqtari və süpitini östürgülü buludu. Teriqçılıq bazısının texniki Cao Hongjun mündaqdırı. Əxli iqtidarlıq soğuruş sistemisini qollanğandan kən dəl cayda böləkləşdirib fərqləndirişini işqaşırdıq. Bunun da egiz caylarga besim yetişməslik, tövən caylarda su köp bulub getib, suğı çilişib qiliş əhvaldan saxlanğılı buludu. Hazırgıca Bintuanın yuqarı ünümlük su tejab soğuruş kölümü 22 milyon 140 min boğı yetib, omumi soğuruş kölümünün 95%-ni igiləb, yıllıq su tejash miqdari 1 milyard kub metrdən aşdı. Bintuan 13-ci isi Şinşin şəhəri rayonunun yıllıq otırca öl yığın miqtari 42,7 mm-dən 50 mm qıcı bolsumu, yıllıq parğı ayılınış miqtari 3000 mm qıyıt etdi. Bu yıl bu cay yuqarı ünümlük su tijab suğırış kölümünü yeniden 18,300 mo köpəytiş, 7,000 mo yerini özgərtib dərəcəsini östürüşünü pilalladı. Bintuan 13-ci isi yezigilik pen tətqiqat orni aşlıq paxta tətqiqat mərkizinin xizmətçiləri yaqından buyan təcrübə etizığa suliya uyubuq yepişinə sınaq qıldı, əm soğırış, oğıtlaş məşğulatını mas qədəmdə başıldı. Məşğulat öyüdə əxli iqtidarlıq su tejab temitib soğırış üskünsi bir konubki bilən qozgıtılıb, su bilən oğıt ziraatının yıltızığa dəl cahidiyyət güzüldü. Xizmətçi xadim Çi Xayşan

0: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısını anlayışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Raziya Zırtali. Bu programımızni stansımız bilən Abdunum Rayluq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqorgan. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şirting abonetçila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəli sayfımızda, may bayramılıq dəm eliş məzgilidə, sayahatki çıqqanda, qandaq qılğanda, şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu deyən məzmunda sözləb berimiz. Ülgünün küçü, 1. may əmgək midalığı eriş küçülərinin salabiti sayfımızdə, 1. may əmgək midalığı eriş küçü, ilmi maqalını Şinjan Kevezliklerde yazgan Tian Liwen'nin hikayesi dektinladı buludu. Ülgünün küçü yeni dəvir yaşlarının salabiti sahibimizde Cungu yaşla 4. may medalığı eriş küçü Pamir İgizlikideki tutup kilingan arzunu işqa aşırgıcı yeni dəvirdeki yaş Shao Shuqin toğrısıda toxtılımız. Addi sağlamlıq hərketleri sahibimizde yüzdün yağ təpcirəpli tursa, çaç asan meynet bulsa, nemi üçün hər gün bir istakan limon suyu içkendi yaxşılınıdu degen məzmun dektanladı buludu. Radyo anlıqcılar, əmdi dektanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun. Bunundan başqa, Douyin əbdisini çürüb başbəttin, Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Şinjan hikayesi namıdaki Douyin numarını qoşıb alsanız, riyasetçilerimizden yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıp, aktif küçge erişəlisiz. Yəni, Douyin subsidi söz qaldırıb, riyasetçilerimiz bilən həm törtkü bolsanız mı buludu?
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Rayluq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Rayluq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: May bayramlıq dəm elişdi səbirinla qandaq orullaşdırıldı. Məyli, öydə dəm eliş ya ki, sırtqı çıxıb sayahat qılış bolsun, ya ki, uruq tuqqan, dostlarını yoqlaş, yep içiş bolsun, may bayramını xuşal ötküzüş bilən bilə, sağlamlıq kırıcını boşaşdırıb qoyuşqı bolmaydı. Programımız may bayramlıq dəm elişini yaxşı ötküzüşünüz üçün sağlamlıq cəhətdə tövəndikidək əskərtmə biyirdi. Birinci, Qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesili. Ətiyazlıq oxuş məvsumi başlanğandan kiyin, qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesilinin məktəb və yəsli aparatlarda toplaşış xarakterlik yuqum körülüş xəvbi işib gedidu. Qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesilinin yuqışçalıq küşlük, tarqılış yolları köp, aldın ilişqi diqat qılış lazım. Mütəxəs əskərtməsi. Qol, put və iğizğa əsvə çıxış kesli və qapartmılıq yutqıncaq yallığının aldın ilişdə qolni pat-pat yuyuş, pat-pat hava almaşdırış, az yığılış, pat-pat tazılıq qılış, daim közütüş, vaksini əmnetiş arqılıq kesəldən yıraq duruş gerək. İkinci, tarqılışcan zukam. Növətdə hava özgürüşcan ətiyaz bilən yaz almışıdığan məzgil. Ətigən bilən kəşinən temperatura pərqıcın. Havanın nəmliki yuqri. Köpçilik, özünün salamətlikini yaxşı közütüb, qızdımısı örləş, yötülüş qatarlıq alamətlə körülsə, vaxtıda doktorğu körünüş gerək. Mütəxəssis əskərtməsi. Tarqılışcan zukamının aldın iliş tızgilləşdə, şəhər ahalları üçni pat-pat qılış və üçdə təşəbbüskar bolışını işqə aşırış gerək. Üçni pat-pat qılış, qolunu pat-pat yuyuş, tamaqdın burun, tamaq yiyişdın burun, Tərəddin burun, yaşanğalla, balıla və bimarlarını pərviş qılıçdın burun, iğiz burun və közünü tutuşdın burun, sırtqı çıxıb öyə qaytqandın kiyin, bimarının halıdın xəbər alğandın kiyin, yötəlgəndin, ya ki, çüşkürgəndin kiyin, tazılıq qılğandın kiyin, əxlətləni tazılıqandın kiyin, tərəd qılğandın kiyin, tez yollanma bilən uçraşqandın kiyin, lift konubkisi, şik tutqıcı qatarlıq amıvi əslihələni tutqandın kiyin, Qolni yuyuş ya ki, qolni dezinfeksiyələş. Pat-pat hava almaşdırıb duruş, öynün dərisini pat-pat içib duruş, köprək hava almaşdırıb duruş, adəm zic, hava ötüşməkdən sorulağı az biriş. Pat-pat hərəkət qılıb duruş, daim muvafiq miqdarda bədən çinliq duruş, yəni əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişkə diqqət qılış. Qanuniyyətlik dəm iliş digəllikdir. Üçdə, təşəbbüskar buluş bolsa, təşəbbüskarlıq bilən közütüş. Özünün və ailə əzalarının bulubmu, kiçik balıla və yaşanğalarının salamətlikini yaxşı közütüşni. Təşəbbüskarlıq bilən doktorğu körünüş, navada qızdımısı örləş, çüşkürüş, yötülüş qatarlıq kesəllik alamətləri körülsə, mask taqaş, vaxtıda doktorğu körünüş. Kesəl durubmu, məktəbkə beriş ya ki, işqə berişdən saqılınışni. Təşəbbüskarlıq bilən müdafiə görüş, hər yili təşəbbüskarlıq bilən tarqılışcan zukam vaksinisini əmlətişini. Bunun tarqılışcan zukamının aldını ilişdiki ən ünümlük tədbirlikini körüstüdü. Üçüncü, sayahatki çıqqanda dıngı, qızdımısıdın ihtiyat qılış lazım. Havanın tədirici ilişiqi əgişib, yamğur barğansiri köpüyüb, kelmant şərait paşılanın yetilişi, köpüyüşigə texma maskelgəçkə, Paşa barğan seri avub, dıngı qızdımısı qatarlıq, paşı yuqumluq kesəllikləri körüldüğən məzgil kırıdı. Mütəxəssisinin əskərtişi. Dıngı qızdımısı paşının çıxışı arqılıq tarqıldığan kesəllik bulub, paşıdı müdafiəlinish və yuqutuş. Paşa çıxıvilişdən saqılınış, dıngı qızdımısının aldın ilişdiki ən ünümlük tədbiri hesablanıdı. Şuna, sayahat məzgilədə paşının çıxıvilişidən saqılınış ən muhim. Sırtqı çıqqanda su sıranlıq uzun çapan, uzun iştan kiyiş. Bədinigə dixloramin tərkibi bar paşı yoxutuş doğrusu sürkü veliş lazım. 4. Yol boylardaki yavı köktatlani tərməslik. May bayramlıq dəm iliş məzgilidə sırtqı çıxıb sayahat qılış, obçı qızalınış qitimsani köpüyüb, kollektiv yeməklikdən zəhərlinişnin, yəni yeməklik mənbəlik kesəllik körülüş xəvbi işib gedidu. Mütəxəssis əskərtməsi. 1. Yavu moğuni xalğancı üzüb yeməslik. Yava mogoni xalğanca yoki tajribesiga asosan üzüp yemaslik lazım. Yaqindan buyan hava nam, yağmur köp yığıp, her xil zamburuqlarning ösishi tez bolup, yava mogodan zaharlanish köp görildigan mezgil bolup qaldi. Köpçilikke şunu noktuluk eskertimiz ki, zaharlik mogoğu nispeten tordiki zaharını pariklendiriş usuluğa asallıkçı işenmeslik lazım. Yine üzmeslik, elip satmaslık, yemeslik tekildinidu. İkinci, işçidigan su tazlıqıga dikkat kılış. Cılgı suyu ya ki derya suyunu içmeslik gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şütin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şütin Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tanerket hemrayınız. Sağlamlıqa emrah bulup əgişip çeniqsiz.
1: Sılu Şütin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
7: Anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansisining Tän saqlıqı Zor Baylıq programmasi.

İlmi makalını Şincan'ın Kivezliklerde yazgan Tianliwen. Şincan Yezigilik Pella Akademiyası İqtisadi Ziraat Tədqiqat Ornının 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı Tianliwen Kivezlikdə yıldız tartıb, pən tədqiqat nəticələrini əməli işləb çıxırış gücünə aylandırıb, Şincanın paxta kəsbinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına zor töhfə qoşdu. Tianliwen dövlət terək buluş planı, Pən texniki tədqiqatı, mühim tədqiqat tərəqiyyat planı və Abdunum rayonunun çoğun-çoğun pən tədqiqat türlərdən 20 nəticə riyasətçilik qıldı və məsul buldu. 20 nəticə patentqə erişdi. Cüngu təl yazıqıdaki yadroluq jurnallarda 100 nəticə parça ilmi maqalə elan qıldı. 21 kitab nəşir qıldırdı. 30 nəticə ölçəm tüzdi. Onun köpligen pen tədqiqat nəticələri dövlət işçi və sırtıdaki boşluğunu toldurub, Şincanın kevəz teyriqçılıq texnikasının dünyada aldınqa qatarda turuşuğa küşlük törütkü boldu. 2024-cü ili onun bir patenti Cənvədə Xalqara İcadiyyət Kümüş Mükafatı'yı erişdi. İki türlük icadiyyəti dövlət patentiyə erişdi. Pen texnika Şincan paxta

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış verdik, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmullarını yana, sılışı, din, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışı mesele. Şincan radyo televiziye stansının bivasta anlatılırken, Tianşan, Yuşan, Paravallık boyunca kollektif setiviliş programımızın anlayış alanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdikerim. Hoş hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü programımızda avval kıdakla uzuk şunas. Süreyya'nı teklif bulduk. Radyo anlıkçılarımızın stansımızdan 0991-250-0650-255-8-55 numaralı kızıklı inerlik telefonları arkalık programımız katmışıp. Süreyya'dan biz programımızı tavsiye kılavatkan Kanas Marks'ıdaki organik sap tögü sütüt halkını doğrusu da mesele soruşunu kızgın karşı alımız. Süreyya yakışmışsız.
1: Riyasat yaxşımsız, radio anlıqçılar yaxşımsızlar. Tianşan Yuşan programımızda köpçülük bilen yanılmış turunmuş sağlamlıq doğrusu da orta qalada pikirliş pürsü gerişkerlikimden indayın xoş olman. Çünkü nurgun dostlarımız, her bir adam şu sağlamlıqa en köngül bulduğun bu getirici. Hem de bugün biz hem de məxsus köpçülükke intayın tatlıq uyku kiralaydıgan, onun adını sırtiyene şu bedenge kuvvet tuluqlayalaydıgan, ozuq bulalaydıgan en ala süpetlik sap organik tögüs talqınımızdı yanıla ozorunlağı ip geldik. Hem de bugün pekat 50 dallam, 50 kutlam ip geldim. Hem de bugün elip geldim, hem de adet küsü meselatemez belki şu bedenge ayakı kuvvet bulalaydıgan, köngülünü hatırcam kıldıgan Şincan Altay Kanas Organik sap sütüdün ibaret. Ben şu bir şey dalam, şu dostlarımızın ki, şu paliyetini bilebiliş için bir paliyetlerini de bütük edey. Hem de bugün asaslıq tavsiye kıldığımız, avalıqı oxşaş, soğat kılışkımaz, ayılda uzun müddet içki maskeladığan 6 kutu yürüyüşlük. Əslabası 3588 yen. Hem de bundaq deysem bu 3588 yenlik nesini bırakla düşürüp 996 yen sitipsiz. Ya ki bunun ki, basının ki, neyme sebepte bundaq tüven ya ki, vaxt uşup kaldım o degendek dostlarımız intayın köp sual kaldırıbdı. Çünkü biz nim üçün 2592 yenini bırak tüvalet 996 yenini satıq degende bivasta zavodun üzüdün bizdenki müşü Şincan Altay vilayetinin keltürgen organik tögüs talqınımızını müşü anlıqıcılarınınki tetik pekşi, iç pekşi Şincan'da müşündak bir organik məhsulatının bağlıqını bilip geliş üçün biz 500 dallam kutunu sizlere paliyat kıp ekeldik. Eğer 500 dolu tüyüp gitip kalsa, yani şu əsli bahsi bir kutusu 598 yenden set oludu. Bugün bizdeki aile yürütçülükimiz 996 yenge 6 kuta. Demek 2 kutudun mu əzan əhval asıda siz 6 kutu set olalaysız degen gəp. Şundaq boğanda her bir kutusundan bahsi 166 yen boğan buldu. Onun adını sırt yana, bunun bilal toxtaqamayımız 2 halda titim boluq soğat kalımız. Hem de nurgun dostlarımız tögüs içip bakan, ya kiçip bakmağın, ne bunun təmi kandadu, mən ilip ağızını içi vəssəm, bunu içəmək qalan mən mu dəb ənsirişim mümkün, bunun da ənsirimi sağlam buldu. 2 halda titim boluqın titip bəqib. Malı tapışır bilip. Şu yarıgan dinkin hatır cemalette kağının ağızını içip istimal kısanla buludu. Onun dinkin 2 yaş 2 yani 12 kutu seti alsanız bahası 1992 yen buludu. 12 kutu organik tögü üstü talqınımızın başı yana 5 halta haksız aletiki titim boluğu ve 199 yen kımetedi ki 30 yaş yaşanğallağı maskeladığan uyku keltirdiğan müşü lopnur kendirinin ki yastıqı erşeleysiz. Hem de bu yastıq uykısı yaxşı bulmağan 30 yaş yaşanğallağı bekle maskeladı. Nait yumuşak, rahat. Bulup mu keştirmiş tögüs talqınımızın bir staka içip, muşa süt yazsanız uyku süpütanızın bir vasıta silap aşırığını buludu. 3800 yenge 4 yaşık. Yani 24 kutu seti alsanız, bir kutu tögüs talqınımızı koşup 25 kutu kolunuzu barıdı. Yani 30 yaş yaşanğallağı maskeladığan, loptor kendilerinin ki 199 yen kımmetedeki uyku keltirdiğen yastığının İki soğat kılındı. Hesaplap yakın bazı hakikaten tüven. Fakat mevsa zakas kılış kızıq liniyerimiz 0991-456-7456 telefon kılıplam. Andinkin müşü Altay'ınki hakiki organik sap tögüs talqını situağını buldu. Şundaqla müşü yukarı dəp ötken əksiz müşü titim boğuluqı bilen yastıqlarını ilə olalıysız. Şuna müşü 0991-456-7456-ni yüzü elib telefon kılıp zakas kılışını unutuqamman.
0: Radio anlıqçılarımızdinki bazı inkas kılgan əhvalları qarğancaq da müşü Saxta məhsulatlar sitivağa əhvallamı bağışaydı, ə?
1: Doğru. Şu, bizdən müş telefon nömrini urmay. تیشی دا قناست دب دیز غلخ لباسه هم مش رادیال دان رادیال دان لگان دم دب تیشی دن لقی قمت باسمو بطلا ایلی ورای قلای لخیان دبلام ایلپ سخت نیش چپ قاره اخوالا این تاین ایگر
0: شونا امکانات باسه رادیال سر مز بز یکورده ایت بیتوب کت کن مشو مسلط زکاس قلش خزخلی نیستی مشو نگه تلفن قلب مسلط سیت واسق برنجیدن حقیقی محصولات نسیت و لالایی میز. اشکنچه دن مشو ایتبارلک پالیت که قط نشالایی میز. بندق بوقان چرده سخت محصولات سیت و لب کالدم میکه یا که باشکه شوب کالدم میکه دب انسرش نگه یش کنده خاجتی یو. چوکم مشو بزیو خورده ایت بیتوب کت کن مشو محصولات زکاس خلش قزق لینیا سیگ تلفن قلب سیتی بله شانلاین تفسیر قلم از. اونو دن باشکه ابو قزق لینیا تلفن قلش آرقلک مشو تغیستی تالقانه توغرسی دا بیز توصیه قلی واتقان قناس مارکسی دیکی ساب ارگانیک تغیستی تالقانه توغرسی دا بلمیگن مسئله بوسا مسئله هست سورسانلار مو بولودو هر وقت مسئله هست سورسانلار بولودو خوش بیز رادیو آنلوگچلارمیزنین تلفونلارینی بیر قوبول قیلیلی ها یاخشیمی سیز قدرلیک رادیو آنلوگچی
2: یاخشیمی
0: سیز خوش احوالینیزنی بیر آنلایلیما سالکانسی
2: Tağırıydı, mən təl düşünüb getməyəcək, mən bulamdıqandı.
1: Yaxşımsız?
2: Vəy.
1: Vəy, yaxşımsız?
2: Yaxşımsız.
1: Əm də aldın bir təkidli vitək, bizdənki bu ozuqluqçu. Bədənge müşü təbii uzuqluq buladığan 18 xil amino kislasın tərkib tapqan, kalsi deyimiz, vitamin C deyimiz, müşündə qeliqi bədənge uzuqluq toluqlaydıqan organik sap tögüs talqıdımız. Əndi apamın putağırı idi o dediniz. Əndi minan təvsiyyərim, aval bir doktor xanlığı verib, bir təşin övətkəndin ki, ya ki müşü son əkşalanışdın boğamı, ya ki bu müşü bədənge vitaminla kəmlikdən putqulu ağırı idiqan əhvallar var mı? Şunun qarda, onun ikin situasiyanız buldu. Əndi siz telefon qıfsız mən bir düşəndir qoyay. Bizniki mavu tögüstüninki endi saptıq dərisi kəlsək, asasən müşü Şincan Altay vilayətininki üzü də çoğunmuşu 10,000 mu yədən artıq yaylaqda biqılıdı cü bu tögülə. Endi mınxıldın artıq hər xil cüngüyü doğru üsümlüklərin yaydı. Ondan digin sap boğan taqdın kəyən mineral suların işçidu. Müşü yemək işməkdən tatıb hətta müşü sütninki işləb çıxırışıqıcə yeş qandaq bulğan maddi yox işləb çıxırış usulü ən yuqarı bexətər ünümüge yetkən alətdə müşü qacılınıb sələnin qulanlığa yetkiz oldu. Ona da sırt yana bu tögüsünün ki ozuqlıq tərkibi bək özgücə. Bəsizlik dəb ötkəndək 18 xil amino kisatasının tərkib tapqan. Ona da inkin kalsi toluqlaydı. Çünki bizdənki müşü bir qıt organik paraşüqünün ki ozuqlıq qımmeti yuqır boğallıqdın hər 100 qramda 960 mg kalsi bulducu. Əmdə bu kalsiyinəki asaslıq rolu şü sonakilərin çıngıdış, ənadəki sonakiləyə uzuqluq doluqlaş, sonakilərin müşələnləşib getişinəki aldın iliş. Əgər apamqa bir əpaqsan bulu deyə disəniz,

0: qalalayız. Həm də bədənimizi kəm bolsun olmaydığan bu mikro ilimit. Həm də qarşılıq gücünüzü aşırdı. İkiləmçi sağlamlıq altınızı tənşəydi. Hə, bulub olmuş teni aciz, asan zukamdaydıqan, pəs almaşqan, işlik bir aram bulduğan kişilərə nisbətən quvvət toluqluğandın sırət, muşu imut gücünüzün yuqur kütürəb, ilimitlani toluqlaşqa alaydı paydısı ba. Həm də qanas organik sabtögüs talqınımızın ki, hər 100 gramıda 14 mikrogram təbii selin elementi var. Bu sütün özünün çıxıdığan təbii selin cümü biz qatqan əməz. Həm də bu adətik süt məhsulatlarından tapılmaydığan bir qimmətlik ozuqluq. Kündə 2 saqqa içibəsə bədən sapasını asas tanşaydı, immun gücün yuxarı götürdü, qarşılıq gücü barğansır küçüydü, həm də asan ağırıb qaldığan müştə işlərinin niyət duralıydı.
1: Xoş, biz həm də telefonlarını bir qıbıl qılaylı. Yaxşı mısınız qədərlik radiyonu qıçı? Hə,
2: yaxşı mısınız?
1: Obdan, obdan.
2: Önde bir kap ağantım, önde bir işe. İşte öpkemse bir kılı öten kılı püdep kılı de, aynı işte nazı kılı tündün günü yakşınlıp, ana öpkemden püdep anda kurtkaş mı yok, kılı ümit kuşumu kılı kuşunup kandı oldu. Şu an işke iş kalay gendim, de üstün bir kış kadın tülpen kılgan seprel aslımı.
0: Yakşı mı da?
2: Ha,
0: yaxşı. Yaxşı, mə yaxşı inkasdan bəyənən özünüz xoş buldum. Öpkəm xəli yaxşı olub qaldı deyibsiz. Uyğu sifətləriniz üçün qanda buldu? Uyğunuz?
2: Uyğun nəsə yaxşılandı. Uyğun bək azdı. Hazır normal uyğu çıxıldım. Yəni bir şıqqa düşsəm təxmin yaxşı olub getdik.
0: Hə, buldu. Həm də mə tök üstümüzdəki uzuqluq miqdarı bək molcu. Mənə təvsiyəm amal varmış. Uzun müddət içibsəniz, məş uşaq çüşək ağrıdığan, immun gücünüzü yuxarı götürdüyən ahvallarımı alaydı önüm ba. Ondan kən məş sonakə məş kalsi toluqlaş önümümü alaydı yaxşı. Hazır siz işkiyə şikalımən deyibsiz. Əgər işkiyə şikəb qalsanız 12 qutu barıdı qulağınızğa. Ondan sırt yana 5 xalta titim boluğu ba. Onadan keyin yana sizga 199 yen qimmatidagi Lopnur kendirningki yumshoq rohat bo'lgan uyqu keltiradigan yostig'idan birini sovg'at qilamiz. Ta'mincho yaxshi ko'rdingizmi?
2: Ha, ta'mi yaxshi ekan. Ana shu qattiq manaskan, tetiq manaskan xil belangan.
0: Normal chiqibdi-da?
2: Normal chiqdi.
0: Sizga yaragan bo'lsa bo'ldi.
2: Oziqliq bo'ldi.
0: Qo'yoqroq chiqdi kalsiyga qaraganda shundaqo?
2: Ha.
0: Sizga
2: yaramasdan. Mana qabuzum muddat issa texmo temot kusini kuchlantir dedingiz qo?
0: To'g'ri.
2: Ha, anda voz uzvatmay arlig'ida. Men to't ish zakot qildirayim degan.
0: Mayli, bo'ldi. Siz mu shu oldin qaytim zakaz qilgan mavu 0991 456-7456 telefon qısınız. 3800 yen buludu, 4 yaşık. 24 kutu barıdı. Lekin sizge bir kutu koşup verme, 25 kutu kolunuzu tegidu. Onu da sırt yana 2 tane Lopnur kendirininki malı rahat yastıqıdan bir cüp soğat kılımız cümü. Müş soğatlıq ne? Müş malın tapşırıp bağında soğatlıq çoğun dikkat kılım.
2: Makul,
0: rəhmət. Buldu rəhmət dede, telefon qığınızı.
2: Makul,
1: Xoş, biz həm də tövəndəki qısturmuladən kimi proqramımızı qaytib gəlimiz. Barlıq şey iləni ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyu. Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yovşəndə. Tianshan'nın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki mың yıllık ünervan ruhi üstüde ızdınışını halamışsınız. Bula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun karardı. Kıltakladın hazar eylep, hakikisini tapaydıysanız Tianshan yoğuşenli tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianshan Yushuan'da.

0: Yani nurgun nurgun nurgun uçurlarını hem de işte çıkarılan
1: Tərkibində
0: vaxtı,
1: doğru.
0: tərkibi digendek muşların hepsi bilgili boludu.
1: Doğru.
0: Yani onun başka mesela məhsulatın ki tərkib cədvəli qaraydıqan bolsaq hem de bu şu türlük mikro ilmintlardan başka yine hem de ham materyalla, kuruşla muşunu qaraydıqan bolsaq hiç kanda kimyalik tərkib koşulmagan %100%
1: Sap
0: tögüstüdün,
1: tögüstü.
0: sap tögüstüdün işlengen degen əskerçini görəleyimiz.
1: Doğru.
0: Bunu unutmam da bək həlik nemiqib getmesek,
1: ənsirəb
0: getmesek mi? Boludu. Hoş, biz əmdə tövbəndeki qısturmalar denkin programımızı qaytib gelimiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlıçınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 2. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ert kündüz geçen İle Deryası Vadisi, Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Şeyhənzi Şehrinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Cənubi Şincanın Qərbidiki Tağlıq Rayon, Xuddan Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblastının Şimaldiki Tağlıq Rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, Utrahal, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Yuqorqi tog'liq rayonlarining qisman rayonlarida o'tirhal qattiq yomg'ir yoki qor yog'di. Tarbag'atay viloyatining shimoli Urumchi shahrida 4 baldan 5 balg'icha qiypal sharq shamli, janubiy Shinjang o'ymonligining o'tira sharqida 5 baldan 6 balg'icha qiypal sharq shamli chiqdi. Qisman joylarda chang to'zonlik yoki qum bo'ronlik avariya ko'rildi.
1: Urumchi shahrida bugun kechadan ayt kunduzgacha havo ochiq bo'lib, tuman temperatura 15 selsiy gradus, yuqori temperatura 28 selsiy gradus bo'ladi.
2: Endi bu qitimqi programimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Shinjang qoni ultraq rayonlarini o'zgartirish, tarixiy ko'chalarni jonlantirish, bekor yerdan foydalanishni faol olg'a surib, shahar yangilash natijasini texmi amaliylashtirib, yashashga bob keldigan baxt asosini texmi ro'shanlashtirdi.
2: Qumul tartma suv elektr stansiyasi qurilishi o'tkalga hujum qilish bosqichiga kirdi. Bu turning 2028 yili umumyuzlik kutib ishga kirish turilishi mo'ljallandi.
1: Shinjang soda ashyo obroti guruhi birinchi faslda taraqqiyot sur'atini tezlatib, umumiy tijorat kirimi tashqi soda umumiy summasida qo'sh eshishni ishga oshirdi.
2: Avtonom rayon yezigligiga aloqador qarz tarqitish salmoqini zo'raytirib, ehtiyozlik terilg'u ishlab chiqarishga butun kuch bilan kafolatlik qildi.
1: Bingtuan yuqori unumlik suv tejab sug'urishni sijil kengaytirib, zamonaviy yezigligining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shdi.
2: May bayramlıq dəmiliş məzgildə Tian Shan'nın cənub-şimaldiki mənzara rayonları, mənzara nöqtələri səyahətçilər bilən tolub, qaynım taşqınlıqı çömdi.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlab, 15-ci 5 yıldə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, şəhər yenilaşını ilgiri sürüşünü mühim tutqa qılıb, şəhər qurulmasının əlalişi, quvvetinin almışı, süpütinin özşi, tipinin yeşilgi özgürəşi, mədəniyyət tomırının davamlışı, idarə qılış ünümünün eşçiğa zor küş bilən türkü buluş gerəkdəb görsətdi. Şinjang, konu ultraq rayonlarını özgərdiş, tarixi koçılarını canlandırış, bikar yerdən paydalanışını, bölək rayonlarını bir tutaş pilallaş, mədəniyyət bilən sayahətçilikini yoğuruş, xəliq durmuşuğa mülazimət qilişdək köpxil yol bilən alıqa sürüb, mənzirini teximu güzəlləşdirib, süpətini özdürüb, şəhər yeyanlaş nəticisini teximu əməliyiləşdirib, yaşaşqı bab gelidğan bəxt asasını teximu ruşəlləşdirdi. Birkaç gündüm yan Ürüm şehri Meydon rayonunun Mintay Koçu Başkarmısırki 8000 kvadrat metrdan aşılgan Kəpi Öy rayonunu özgertişte qip qalgan bu şiyerge universal mədəniyyət təntərbiyyə meydani yasılıvatıdı. Bekar durgan bu yer ahala dəm alıdgan bağcıqa aylanıdı. Ürümçi şəhri ahalısı Lu Feng Chun muğburğa mındaqdırı. Bu yer bək kiçik, adam köp vaxtlarda pahaliyyat qılış kulaysız idi. Hazır tənərkət meydanı yasılıvatıdı. Kəngri azada pahaliyyat urnu bar buludgan boldi. Ürümçi şəhri Meydon rayonu bu yıl 94 kona ultraq rayonunu özgertişini pilallab, bir-birləb remont qiliş, nuqtu boyuca ilgiri sürüş əndizisini özgertib, bölək rayonlarını bir tutaş pilallaş, umum yüzük yenilaşını icadi yolu qoyub, bölək rayon üçün birgərləşdirib həl qiliş layihəsi tüzdi. Özgertişdən ilgirki yıllardaki qarğanda toksimini yer astığı kömüş, amı ve abdubus bekti yasaş, mədən yer təntərbiyə əslihəsi ornatış qatarlıq yürüşlük quruluş köpəydilin. Ultraq rayonda ul əslihəni özgertiş dairisi, ultraq rayon sırtırki amı ve əslihələrinin dərəcəsini östürüşkə kenaydilib, ahallarının turmışıqa texmu qulaylıq yaradılib, texmu azada muhit bərbaqlındı. Ürümçila emez, Şincan'daki başka şehirler mi şehir yenilik süritini mas kademde tezletip şehir derecesini üstürdü. Şincan bu yıl konu ultrak rayonlarını özgertiş, yer asli turbu torunun derecesini özdürüş katarlıq xalq turmuşu kuruluşunu bir tutaş pilallap alğı sürüp, hem tarihi mezmunluğu iyiye, hem avat koçu rayonunu şaraitka karab berpaklaşını pilaları. Ucacu şehirde sabıq Şincan Fangshin Sulyao Çeklik Mesuliyet Şirketinin bikar durgan 18 000 kvadrat metrelik seyhini yenilap derecesini özdürüş kuruluşu başlandı. Hazır, Bağcı rayonu sanat bilen mədəniyyət, sayahatçilik birləşdirilgən yeni əndizədə kəsb altını qayda bərba qılıb, bikar durğunğa 13 yıl bolğan Konu Zavud rayonunu yeni hayati küşkə ege qıldı. Növətdə, türnün asası gəvdi qurulışı asasən tamamlanıb, sodgər çağırışqa təyərlik qılış basqıçı qəkirdi. Özgice yemek içmek, medeniyet icat ettiği mesulatlarını partisi etiş, medeniyetini his kılış, istirahat, köngül içiş katarlıklar birgevleşken şehir medeniyet sayahatçilik yeni yer belgesi küçe berpa kılınıdı. Vucacu şehri ahalısı Li Xiangmei mundaq dedi. Terakkiyatını, özgertiş planını körüp bek hoş buldum. Texmo mol, moda, aldınqı katarda turudgan turmuş şaraiti yaratılıdgan boptu. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızına şehir yenilişini yukarı sübbette alğı sürüp, şehir əhvalını tekşürüş hizmetini kanat yaydırıp, mükemmel mahalli kuruluşunu tezitip, şehir yenilişi mekanizmini takamullaştırıp, imaretlerinin funksiyasını almıştırış ve aralış paydalanış ihtiyacına uygunlaştırıp, tənşiş mekanizmi ornatış oturğa koyuldu. Bu 15-ci 5 yıl mezgilinde şehir yenilişinin funksiyonunu özgertişten xalq turmuşunu yaxşılaş, medeniyetke varislik kılış, ekologiyanı əlalaştırış, kesbini canlandırış qatarlıq köp tərəb əmkarlışıdığan, umum yüzlük derecesi özdürlüdüğan yeni basmışqa yüzlünüdüğalıqını bildirdi. Şincan şehir yenilik şərkitini yol qoyuşunu yirik plan, yer, məbləğ, təkşürüb təsliqlaş, mülazimət kapalıdı qatarlıq bütün zəncirlik qollaydı. Abdonom rayon bu yıl 21 şəhərini Turalğu, Məhəllə, Koca, Şəhər rayonudun ibarət 4 nöqtədən dəl təkşürüşünü pilaladı. Həm də şəhər yenilaş hərəkətini qollaş doğrusurki bir qanca nöqtəlik tədbir, siyasət, qural sandıqını otturğa qoyub, 23 türlük əməli tədbirini yolğa qoyub, hər tərəfləmə küçəb xalq turmuşunu yaxşılaşını, texmo dəl türlərini alğı sürüşünü texmo yuxarı ünümlük, şəhər tərəqqiyatını texmo imkaniyyətlik sicil qılışını nişanladı. Abdonom rayonluq Turalğu ve şehir yezi qurulışı nazarti şehir yenilaş şərkiti məxsus qrupsının məsuli Li Yan mundaqdiri. Şehir yenilaşının 15-ci 5 yıllık məxsus yirik planını tüzvatımız. Yürüşlük yenilaş xizmeti ölçümünü mükemmelleştirip, şehir məmur yeti amvi işler ıslahatını çoğunqırlaştırıp, özgecə baylıqını birleştiriş üstüde izinib, şehir yenilaş xizmetinin süpütünü özdürüş, ünümünü aşırışqa türtkü bolımız.
1: Stansımız xavri. Abdonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 4-nji ayının 30-nji kuni tushdan keyin Abdonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Abdonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasiga asosan ekologiya, muhitni qo'g'dash, Janubiy Xinjiangda qum kasbini rivojlantirish, yuqori sur'atli tosh yo'l boshqarishni qiyinlashtirish Şehir bazarlarına par bilen təminləş işlerinin yukarı sifatlik tərəqiyatını kanun boyunca alğı sürüş qatarlıqlar muhakimə qılındı. Yığında Abdonom rayonunun 2025-ci illik ekologiya muhitni qoğdaş xizmetinin qanat yaydırılış əhvalı doklati anlap ötüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Caylar tarmaqlar siyasi yüksəklikini östürüp, məsuliyyətini zimmigə ilişini yanımı küçəyitib, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstəş öginiş tərbiyəsigə. Mərkəzinin közdəş qaytmı inkas pikirigə asasən tüzdişki birləşdirib, ən yuqri ölçəmdə, ən qatıq tələbdə, ən puxtı istildə çəng turub, özü təkşürüş, özü tüzdişini omumizlik qanat yedirib, siyasi nəticə qarışı cəhətdiki çətnəb keçiş xayişini qət'i tüzdib, ayacallıq tərəqqiyatını qət'i tosşi. Bulğınışının aldını iliş və onu tüzəş ötkiligə ucum qiliş cəngini kən əm çonqur alğı sürüb, kök asman, süzük su, pakız tıpıraqını qoğdaş cəngininin salımıqını acizlatmay, nuxtılıq sahələrini dəl tüzəşini yanımı küşəytib, tipini yeşil, tövən karbolu qilib özgərtişki türtkü bulub, ekologiyanı qoğdaş əsligi kəltürüşini sıcıl çonqurlaşdırışı. tarmoqlari hamkorlashish, Bingfan bilan yerlik yo'g'irlash, rayon

0: sektori sahəsidəki kəsb əhli qaylandı. O, 2020-ci məmləkətlik sahələr boyunca kəsbi maharət müsabıqısının yığıb yetkizgiçilər müsabıqısı qatnaşdı, əm altın mükafatqı yerişdi. Li Jianghu mündaqdiri, bizden bu sahədə işləb-çıqırış meydanında bixatərlik boyunca başqırış, işləb-çıqırış, başqırış, xadımlarını başqırış, qatarlıq ixtidarlarını igilişimiz zörür. İlgirikigə oxşaş, birlə vəzifini orundaş bilən çəkilinib qalmaslıq üçün tirişib ögəngəşkə bu cəriyanda öz yetilişim bir qədər tez boldi. Li Jianghu müsabıq təcrübəsi və texniki nəticələrini birinci səbkə elib gelib, başlamçılıq bilən texniki özgərtib, yenilab, işləb çıxırışdiki qeyin məsələlərini həl qıldı. Əm maharətlik ixtisaslıqlarını qonlu qoyub yetiştirib, ustaz şagirdini yetəkləş, texniklar dərs xansi əndisini qollanıb, bir türküm texnik tayanışlarını yetiştirdi. Növətdə Li Jianghu 15 şagird yetiştirib, neftliknin yuqarı maharətlik ixtisaslıqlar pələmpəysiman qurulışıqı tökb qoşdi. Li Jianghu mündaqdiri, karxananın qiyin məsillərini həl qiliş, karxanıqı qımmət yaratış, karxanı üçün önümünü aşırış, tirişimizdiki axırq nişan. Li Jianghu kəsbilən şoğullanğan 13 yıldə nəx meydandiki 100-dən artıq texniklik qiyin məsillini həl qilib, 15 türdə dövlət patentiqi yerişdi. O mündaq dedi, əmgəkçilər capağı çıdaydıqan, yenilik yarışıqı cürət qılıdıqan, məsuliyyətini dadıl zimigə alıdıqan buluş gerek. Şincan pürsət və ümit kitolgan munbət bıraq. Keyink qədəmdə bu şan şərəbni yeni başlanış noxtısı qılıb, baş şujinin tapşırıqını əsti çın saxlab, energiya tamak qaçısını məhkəm tutub, 10 milyon tonlu dərcilik, çoğun neftlik, təbii qazlıqını qoğdab, teximə güzəl Şincan qurub çıxışqa bir kişilik küçümünü beyğişləymən.
1: Stansımız muhbiri Lu Yuanmin xəbər qılıdı. Bu yıl kirgendim bu yan Jongo Xalq Bankisi Şinjan Şöbisi köp xil tədbirini tən qollanıb, yezikliki alaqadar pul muamilə kapaltını küçəydib, ətiyazlıq terilgu işləb çıxırışını bütün küç bilən qoğdiri. Üçüncü ayının axırıqayca, Abdonom rayon boyunca aşlıq və başqa muhim yezikliq məsulatlarını işləb çıxırış qarız qaldıqı 261 milyard 754 milyon yuengi yetib, buldurqı şu məzgildikidən 34.1% aşdı. Jongo Xalq Bankisi Şinjan Şöbisi İnavetlik Qarız Siyasi Başqarımızdan Muavin Başlıqı Li Honglin, ətiyazıq terilqığa təyyarlıq qiliş məzgələdə Jongo Xalq Bankisi Şinjan Şöbisinin pul muamilə aparatlarının inavetlik qarız baylıqını təqsimləşini aldın pilallışıqa yetəkçilik qilib, dehqan ailələri, ailə və dehqancılıq meydanları, yezi igilik həmkarlıq kooperatifləri və yezi igilikigə çetilidigan karxanalarının məbləq ehtiyacığa nuqtalıq kapalətlik qılğanlığı. Üçüncü ayının axırıqayca, Abdonom rayon boyunca dehqan ailələrinin qarız qaldığı 303 milyard 410 milyon yuengi yetib, bulturqı şu məzgildikdən 25.7% aşqallıqını tonuşdurub mündaqdiri. Pul mamilə aparatlarını, məvqəni, caylarının baylıq üstünlüyü və yezi iyilik məhsulatlarını köp mənbələşdirib məbləq yürüşdürüş ehtiyacıqa qaratıb, kəsb dəvriliki, kəsb zəncirinin alahidilikigə birləşdirib, bir qatar alahidə inavətlik qarız məhsulatlarını utdırıqı çıxırışqa yetəklədik. Məsələn, Tarbağatay vilayətidəki pul mamilə aparatları Savənnin paxta, laza qatarlıq kəsiblərə qarata kevəzni əlalaşdırış qərzi, Tianjiao qərzi qatarlıq məhsulatlarını utdırığa çıxırıb, üçüncü ayının axırıqıca paxta, laza kəsbi boyunca ədiyazlıq teyirliği təyyarlıqı qərzədən 2 milyard 793 milyon yuan tarqıtıb, 6000-ə yaxın dehqan ailəsiyə nəp yetkizdi. Ərqəsi pul müamilə aparatları yenə pəntexnika arqılıq küç qoşuşunu yenimu küçə edib, qəriz kəsbini tordu bicirişini daimli qalətgə aylandırıb, xeridarlarqa qolaylıq yaraddı. Şincan Yeza Soğudu Bankisi dehqallarqa bəxt yardış iyi qərzi. Yezikilikini gülləndiriş iyi qərzi qatarlıq torda bicirlədiğən sap inavətlik məhsulatlarını oturğa çıxardı. Dehqan ailələri yan telefonda şu günü qarız elişini iltimas qılsa, şu günü qarız hesabatlığı kırıdı. Şincan Bankisi yezi iqlikigi alaqadar çoğun sallıq məlumatlarına tayinib, əxli iqtidarlıq təkşürüb təsdiqləşini qanat yayıdırıb, ən tez bolğanda 10 minutdala qarız tarqıda alaydıqan boldu. Jongo Yezikilik Bankisi Şincan Şöbisi Yezikilik Bankisinin pəntexnika pul müamilə əvzəlikini cari qıldırıb, qarız kəsbini tordu bicirş mülazımıdının dərəcəsini sicil özdürüb, ətiyazıq teyirliğü məbləq, obrodi ciddi, dəvriliki qısqı buluşda qiyin məsələni

0: Yana noktalıq su tejash tör qurulışını tez alğı sürüp, etizeriq su inşaatı ul əsləhələrdiki kəmtüklərini toluqlaşqı türtkə boldi. Shenshin şəhərinin su baylıqıdan universal paydılınış türü bolğan Hongxing 2. Maydanının tosma qurulışıdiki 99 min kubmetrlik su tənşash, saqlaş kölçki türüdə növətə ciddi qurulış qılınmaqda. Bu tür su baylıqının vaqt boşluq boyunca tarqılışı təkşi bulmaslıq məsilsini önümlük əl qılıdı. Şinjan Hongxing qurulış qurohi çəklik şirkətinin xizmətçisi Liu Mingchi, tür tamamlangandan keyin dehqançılıq, ormançılıqdaki suğırış işlerini su mənbəsi kapaldaki igi qıldığanlıqını tonuşturup mındaq dedi. Qurulışını 5. ayının 15. günü tamamlaşını mölçərildik. Törünü işgı kereştürgendin keyin su saqlaş, su tanşaş, su işiltişini bir gəvdiləşdirib baş qurışını işgı aşırıb, su baylıqının universal paydılınış səviyyəsini önümlük östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıladı. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonu, Tudunxabar rayonu, Otur Asiya Cənubi yolu koç başqarması Tömür Yol Güllük məhəllisindəki əhalinin 3-dən 1 qismi yaşanğanlar. Məhəllə diqqətini onların köp mənbəlik ehtiyacını mərkəzləşdirib, pal, kesel körsətiş, maarif, qızalanış qatarlıq cəhətlərdə 10 minutluq mülazimət çəmbirigi bərpa qılıb, yaşanğanların turmuşunu texmu illiqliqqa, süfətkə igə qıldı. 4-nin 30-cı günü düşdüm burun, Yener Kang, Otur Yaş Yaşan Qallar Daşıyosunan Otur Asiya Cənubi Yoli Koç Başqarması Məktəb rayonadaki sınıbda bir neçə yaşanğan kişi oqtuqçıqa əgişib, millicə usul oynaşını məşq qılıb atatdı. Pensiyaya çıqqan Jan Guyuhun muxbirğa, bu yerdə bir yıllıq oqış bulu tapşırsa, naqşı muzika, jazgu, yoga qatarlıq 9 türdən 3 türünü tallab ögənsi boladğalıqını eytib mındaqdırı. Bir yıl içində klasik usul, bədən şəklini güzəlləşdiriş, millici usuldan ibarət 3 xil dərsi qatnaşsa, yenə dab, muzika dərsidin qaysını ögəngüs gəlsə, şunu ögənsi boladı. Umumi cəhətdən sırtikidən köp ərzan. Dərs axırlaşqandan keyin Jan Guyuhun 80 metr meyibla məhəllənin aşxanasına gəlib tamaq yedi. Bu yerdə qorumlarının türü mol, bahası ərzan. Yana hər kiti qulaysız yaşanğanların öyüyə tamaq yetküzüb beriş mülazimdi bilən təminləblə qalmay, yalğız turudğan yeşi çoğun yaşanğanların qızalanışı qiyin buluş məsəlsini həl qıladı. Jan Guyuhun çüşlük tamaqını yap bolğandan keyin öyüyə qaytmay, yaqın ətrafdakı məhəllə səhiyyə mülazimət punktiğə berib, yığını sancıb davalandı. O mındaqdırı. Boyun umurtqam yaxşı bolmğaçqa yığını sancıb fizikilik davalandım. Bu yergə tez mansam 5 minutlik elimən. Öyümnin yanıdı bolğaçqa bəklə qolay. Tömür Yol Güllük məhəlləsində Jan Guyuhunğa oxşaş 60 yaşdan aşqanlardan 1400 va İlgiri məhəllədə pəqət səhiyyə mülazimət punktılı bolğaşqa yaşanğanlarının köp xıl turmuş ehtiyacını qandırış qiyin idi. Məhəllə 2025-ci yili yaşanğanlar maarifi aparatları və əla süpətlik yemək işmək karxanaları bilən paal udalayışıb, yaşanğanlar daşıyosu və məhəllə aşxanısı ecib, davalaş, maarif, yemək işmək baylıqını biriktirib, təvəlikdiki yaşanğanlarını qaplıqan 10 minutluq mülazimət çəmbirgi bərpa qıldı. Yana ahalilərini özra yardan berişgə yetəkləb, yaşanğallar yaşanğallarğa yardan beriş, pidayılar mülazimət ətirdini təşkilləb, qurub, ixtidar bar yaşanğallarını küçünü beğişləb, rolini cari qıldırış imkan etdiyə iki qıldı. Tömür Yol Güllük Məhəllisi 22-ci Koca Ultraq rayonu 3-ci partiya yarçekisinin şücəsi Van Rüy mındaqdırı. Cəmiyyət xizməti bilən pidayı birləşdirilgən prinsipqa əməl qılıb, yaşanğanlarqa mülazimət qılıdğan türlük pahaliyyət türlərini qanat yaydırıb, yaşanğanlarının turmuşunu teximu mollaşdırıb, rəngdar qılışını qolqa kəltürümüz.
2: Şincan Yaxşı Cay
0: Stansımız xəbəri. Abdanım rayonun ərqəs çaylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtları may bayramlıq dəmiliş məzgildə sayahatçılar bilən tolub qaynam taşqılıq çömdi. Köpçilik güzəl mənzirlərdən hozırlınıb, məzilik tamlarını tetib, qalq örüb adeti, mədəniyyətini yes qılıb, dəmiliş güllərini xuşal xoram ötküzdi. Dünögün, Qoçun nahiyəsidiki Jambulaq mənzir rayonu, Şulı Kino Televiziya Şəhərçisinin eçiliş mürasımıda Aynuri Şulığını yorutdi. at çaptırıp Tianşan'a atılınış temizdeki çökme şekildeki hem törtkülük oyun şekilde kaydı uğurlandı. Yanırak müzik sadasığı ağışıp, hakiki manzirlik oyun başlandı. Artistler rətlik tezilip, İpek yoldaki müzik sadasığı ağışıp, lərzan usulığı çüştü, hem mehman sayahatçilerini kızgın kütü aldı. Murasımığa Şarkı Xan sulalısının mehman kütüş kaydı yosunu, İpek yolu soğudu manzirsini kaydı namayan kılış ve milletler büyük itibaklıqı qatarlıq amılları sındırılıp, sayahatçilerinin kızgın alkışığı erişti. Xınalik sayahatçı Wang Chunxia'mı dağ dedi. Başlanış murasımı intayın tantanlik boldı. Bu yerde at usul numarını gördüm, hem mehman kütüş kaydı yosullarını ilgiledim. Şehir darvası eçilişi bilen mehmanlarını kütüv aldıgan usul numarı orlandı. Bunu görüp bekle ayacalandım, hem ihtiyarsız onlar bilen hem türtkü bulup usul oyundum. Bunun dinkiyin yine dostlarım bilen birge bu yerge kelimen. Qashqar Qadimi Şehri Mənzir rayonumu cay-caylardan kelgen sayahatçilerini kütüv aldı. Çıraylıq kiyimlerini kiygen artistler naqşi etip usul oyundu. Sayahatçiler qadimini toxtatıp, qol hünər sənət buyumlarını tamaşa qılğaş sürətke düşüp xatırı qaldırdı. Həm məzlik tamlarını tetip, qoyuq qadimiyet pırıqını yeqin arlıqtını yes qıldı. Cililliq sayahatçi Sunar Qadimi Şəhərinin sayahat sürətige düşüş törünü yes qılıp, intayın razı boldı. O mındaq dedi. Çıraylıq kiyinip sürətke düşse, bək güzel çıqı deken, köpçiliknin Şinjanğı kelip, Qadimi Şəhərini sayılı sayahat kılışını, güzel mənzirlerini tamaşa kılıp, məzlik tamlarını tetip ekşini tavsiye kılımən. Çöçek Şəhərlik akordeon muzeyda köp dövlət oxşımıqan dəvirlərdən kəltürülgən mıngdan artıq akordeon yığıp saxlanğın. Dämliş mezgilde muzeyda sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Muzeydeki hizmetçiler növetleşip, akordeon çelip, cay-caylardan kelgen sayahatçilerini muzik anlıqaş, Görgezme rayonunu tamaşa kılıp, akordeon sanatının özgüce sehri küçünü her tereplimi yeskiliş imkaniyeti gigi kıldı. Beycinlik sayahatçi Xie Wenzhao mındaqdırı. Muzeyi kırıpla naid yakınlık akordeon avazını anıldım. Muzeyda mıngdan artıq akordeon barken. Bu kitim çöçek, akordeonga nispeten yeni çöğençik iyi buldum. Bu kitim Şinjandaki sayahat duyğumunu zor derecede beyitti.
1: Emdi, Bəxtinin ilgileri sahipimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Gau Manxoy xəbər qıldı. Yücen Cianlay, ailevi mehmanxanasının məsuli Sun Yufeng, ilgiri dünyanı kesip çıkan dünya sayahat yetekçisiydi. Bugünkü kündə o, Qashqar Qadimi Şəhri Mənzirə rayonunda yıldız dartıb, şu cəyinin tarixi mədəniyyətini köngül qoyub, qezib, Qadimi Şəhərinin qaynam taşqılıq mənzirsini Çin hissiyatı bilən tarqıtıb, cay-caylardan kəlgən sayahatçilərgə Qashqar hikayesini canlıq bayan qıldı. Son Yufeng, May Bayramlıq dəmilişinin tüncü günü sayahatçilərini Qadimi Şəhər koçularını sayılı sayahat qılıb, Koni Şəhərinin qiyabdını çökmü şəkildə his qılışqa yetəklidi. O, bugün A liniya boyunca sayahat kılımız. Asaslıqı Qashqar Qadimi Şəhrinin şərqi rayonuna aylanımız dedi. Həm Qadimi Şəhrini sayahat kılışda hər qızmı at üstüdə gül görgəndək iş kılmasın. Sayahatçilərini koçularının bulun puşqaqlarıcı aylandırıb, hər bir imarət koçıq mücəssəmlənən tarix və hikayelərini çoğunqır qezişqa yetəkləydiqalıqını büldürüb mındaqdırı. Şinjan, Qashqar, intayın qoyuq tarixi mədəniyyət tüsüge ige. Buna da sayahatçılar kəsbi xadımlarının çüyəndürüşüge ehtiyaclıq boludu. Mehmanlarını daqa qılışqa ərzeydiğen nurğun közgü anca çelixmaydıgan caylarını ekskursiya sayılı sayahat qılışqa yetəkləyimiz. Yana sayahatçılarga nuqtadın liniyəgicə, liniyədın dairgicə bütün cəriyallıq çoğunqur çüyəndürüb, Her bir adamını Qadimi Şəhərge nisbətən bütünlə yeni düşəncəyə iki qılımız. Son Yufeng'nin mədəniyyət sayahat kəsbi bilən şüqulun vatqınığa köp yıl boldu. Bugünkü kündə o Qashqar Qadimi Şəhri də özgəcə ailevi mehmanxana açdı. Həm də Qadimi Şəhərini çoğunqır sayahat qılış liniyəsini köngül qoyub pilallab, kəsbi sayahat yetəkçiləri kollektivini təşkilləb qurub, sayahatçilərini texmü çoğunqır sayahat təsiratı bilən təmilini. Son Yufeng'nin ailevi mehmanxanası köngül qoyub ticaret qılış və özgəcə mülazimətigə tayınıb, şucaydiki ailevi mehmanxanlarının yaxşı baha tizimlikidə muqim aldınqa qatarda turdi. Bu yıl u yana madaniyat sayohat qonalg'usi bilan madaniyatni his qilishni cho'ng'ur yo'g'urib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'lda sinash turini yangilik yaratib yo'lga qo'ydi.

0: Şuna biz köpçülüknün kızıqışı və ihtiyacı qazasən, qeyri maddi mədəniyyət maraslarını qoldı sınaydıqan meydan saraylarını köpəytdiq. Son yüfün kündüzlik qədimi şəhər sayahat ömikini aylandırış vəzibisini orunda bulğandın keyin, ailvi mihmanxanığa qayıtıp gelip sayahatçilərini kütüb aldı. O, özünün qədimi şəhər mədəniyyətinin bayan qılıq uçisi, tarqat uçisi bolu süpdə bilən, caylardaki sayahatçilərinin güzəl Şincan hikayelərini teyxmü yıraqlarına tarqıtışını ümit qılıdqalıqını büldürüb mundaqdırı. Mən 50-60 dövlətkə bağan, dünyanı ayınıp çıxqandın keyin Şincanın ən güzəl ikkəlikini bayıqıdım. Bütün cahanını ayınıp çıxsam mı yanıla Şincanı öz makanımda bildim. Həm özümün usulü da dünyaya onun avatlıqını his qıldırıb, köpçülükni çoğunqır sayahat təsiratı bilən təminləb, Cənubi Şincanın adımiyyətini həqiqi his qıldırışını oyladım.
1: MD Abdanım rayınımızdaki 16 yerinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk temperatura 15-28 Celsius gradusqça. Altayda hava uçuk temperatura 11-27 Celsius gradusqça. Çölçekte hava uçuk temperatura 12-30 Celsius gradusqça. Olcuda hava bulutluk temperatura 13-31 Celsius gradusqça. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 14-28 Celsius gradusqça. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 16-31 Celsius gradusqça. Köytünde hava uçuk temperatura 13-32 Celsius gradusqça. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutluk temperatura 12-32 Celsius gradusqça. Sancıda hava uçuk temperatura 17-31 Celsius gradusqça. Qumulda hava uçuk temperatura 10-27 Celsius gradusqça. Turpanda hava uçuk temperatura 20-33 Celsius gradusqça. Korulda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15-29 Celsius gradusqça. Aqsuda hava bulutluk temperatura 15-28 Celsius gradusqça. Atışda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 17-26 Celsius gradusqça. Qashqarda hava bulutluk temperatura 16-26 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluk temperatura 15-26 Celsius gradusqça. Ürümçide hava uçuk temperatura 15-28 Celsius gradusqça boludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qədim proqramımızın tərcümalları Amina Nurəhmət, Wang Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızını anlıqınınlarına rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, deyxim köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısını anlayışınlarına karşılımız, mənli riyasacı Razıya Zırdali. Dostlar, bu qetimki programımızda tövendiki məzmullardan ılıtış berimiz. Gülün vatkan yezi kentlərgin nəzər sayıbımızda Bay Nahiyası'da yezi taş yol kuruluşu ciddi elib berilmaqda. Xoşt nahiyasi meyve şoxlısını parnikti sınaq tariqisi östürüp, mul husulunu kütüb aldı degen məzmunlarını deqtinlağı sunumuz. Ülgünün küçü 1. May əmgək medalığı erişkücülənin salabiti sayıbımızda Jongo Nefit Təbiqaz Qoruhi Şinjan Neftliki Şöbü Şirkiti Neft İliş 1. Liniyasının danlıq texniki yetekçisi Karxanı üçün cəmi 100 milyon yuandın artıq xıracat tecəb bərgən Çın Çilyan'ı tonuşturumuz. Ülgünün küçü yeni dəvr yaşlarının salabiti sayıbımızda Jongo Yaşla 4. May medali yeni dəvrdiki yaş avantgardla mukapatıqı eriş küçü Toğraq kəbi Cənubi Şinjan'da yıldız tartqan Pan Zijen toğrısı toxtılımız. Yezi gilike yeza dehqallağı alaqıdar uçurla sayıbımızda xalıqnın Köktat, sağlam istimalini ilgiri sürüş hərkiti rəsmi başlandığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyiqtınla programımızın təpsili məzmullardı bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şötin aboneçilər terminalıda masqadamda anlıqlıdı. Həmdə hər vaqıt qaytırıb anlıqlı boludu.

0: Qarlıq fəaliyyətlər arqa-arqadan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mükafatqa erişib pürsütünüz bə?
1: Yoxlumudun ötsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuqlanma numurqa erişsiniz. Yaxşı soğqatlarqa almaşdır alaysız.
0: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz qısının AI aqıl icadiyyəti çəksiz. Yep yeni aqıl taratqı torqı çıxırıldı.
2: Şansı, siz bir yardımlaşıb icadi məzmunlarını çıxırıb verdi. Yazıqını közü yumub açıqca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
0: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz qısında xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şincanın olayını məsulatlarını satıdı.
3: Əzirlik taamla, yeğeni miyve, kuruq yeliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın alahaydı məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgüçü mal setvəliş təsiratı qeyirçə eləysiz.
4: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 pilus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq tolduruq, səpərinizgə həmrəb oludu. Hər qaysı əp pazarları olma əp pazarıdın Solution Aptitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
5: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Hörmətlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq Programması. Əmdi diqtınla yezikliki yeza dihqallağı alaqdar uçurladı bulsun. Yıqında yezikliki Yezim Ministerliği Bazar ve Uçurlaştırış Mehkemesi'nin yetekçilikide Köktat işlep çıkardığın asaslık rayolla sahə təşkilatları pen tətqiqat oruları birlikte yolu koygan xalqının Köktat sağlam istimalini ilgiri sürüş hərkidi Şendong Şovguang'da başlandı. Bunundaki məqsəd pen texnikinin kuduridi. Süpətini östürüş, danlıq məhsulat yetiştiriş, obrotta yenlik yartış, Pennu umumlaştırış təşviqat qatarlıq, köpqül usula arqılıq, xalqının uzuqlıq planı nişani və vəzipisini işqa aşırışqa küç qoşub, Köktat sağlam istimal səviyyəsini östürüb, təminləş ihtiyac qurulmasının dərəcəsini östürüşkə yetəkçilik qılışdan ibarət. Dövlətimiz dünyadaki birinci Köktat işləb çıxırış və istimal çoğun dövləti bolu sübüti bilən yeşil, organik, xas Köktatlağı bolğan ihtiyac sıcıl eşib, Təminləş qurulması, istimal qurulması özlüksüz əlalışıb, markalaşqan, ölçəmləşqan, xaslaşqan, pən texnikalaşqan buluş asasi iqimağa aylanıb, Köktat bilən təminləş və ihtiyacının maslışçalıqı muqum açdı. Congo ahallarının qızalınış körsətməsi 2022-nin təvsiyəsigə asaslanğanda quramığı yetkənlə hər günü az digəndə 300 gram yeni Köktat istimal qılışı. Onun üstüge türü köp xıl, qiniq rangli Köktatla 20-dən köbrəkni igiliş gerekken. Növətdə Köktat istimalı da yanılla bir qədər boşluq bar. Paaliyet məzgilidə asaslıq uyuşturğıcı tərəb markalıq Köktatlarını işləb çıxırış bilən setişini udullışıqa təşkilləydu, həm də 100-dən artıq setivli sodigirini paaliyetkə qatnışıb kengişiş, setiviliş, kilişim imzalaşqa təklif qıladı. Yana elektronluq sodu bivast körüstüş musabıqsı ötküzüb, mənbəsini sürüştürüş bivast körüstüşi, parniktiki əsli işləb çıxırış ornada 24 saat asta bivast körüstüşki təşkilləb, hər qaysı caylanın danlıq markılıq köktatlarını tonuşdurudu.